როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჭი წემლი.
12: ჩემან ბესენ და რა ბესესი.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს არ ნერში რა გამარჯოს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიარე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
18: სადაც ბოშორდი, დაიშენეს.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

ჩარტე ჩვენებური. ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

მოსებული ტაძრის ლოდი ვარ. შენ რომ ცრემლებით სანთელს ანთებდი, შენთან ისეთი ბრძალვით მოვდივარ, რომც არ გინდოდეს.

ულაპარაკოთ ამბობ ყოველთვის გაუსაძლისად რაც გიქტიოდა შენს ნაფეხურებს

მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვობიდან ახალზივა
5: გურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი.
9: ომამდე.
10: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჩი წემლი.
15: ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
16: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო? ფული რომ ხანდეს ამ ნერში და გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
2: საღამო 6-ზე.
19: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
1: აგეცა ბოშორდი. დაიშენე საქს.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
4: ამინდა და ძვენებში.

გადავდი ჩემი თვალებიდან. შეგეყვარდებოდა როცა ჩემ ვერიდან შენივე დეტალებიდან. ალბათ რომ გენახა როგორი ხდები მე შენ როცა უსიტყვოდ მენდიხარ, ალბათ რომ გენახა ამ ცირა დროში შენ ჩემი ცხოვრებისთვის რამდენად დიდი.

0: კარგი ზიარე. რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: რადღია დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიხენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი.
9: ომამდე. დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ დრობოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: აგებს აქ ბოშორდი. დაიშენე საქს.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

0: ჩარტე ჩვენებური
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე
2: დამი პარსევ ჭამა თენდება თუ ამდება ხემძვარი და მოხარებული სიზმარში მელანდება ბადები და ჩახოხბილი ცელი შოთის ფურები ხიძილალა ჩურჩელები ღვინის სავსე ჩურები რაძლიერ გამოვძახი აი მეს
3: აი ეს მის ცხოვრება
2: არა ერთი კიდე ჩამოდ ჩემი ღიტი
3: ეს ცხოვრება სამადენ ჯამა სამადენ სამა ხვახრუგორ გაუძე მეშინია ბატონო ბარგა გისკდეს მუცე
2: აუ ძლიერ გამოძახი აი მესემი
3: აი ეს ისომრება
2: ანა ერთი კიდევ ჩამოთ ჩემი
3: ღირის ცხონება
2: ბადები და ჩახოხბილი ხელშოთის ფურები ხელალა ჩურჩელები ვინ თავს

მიყვარს თაფიქში ჩაფლული მწვერვალი, ხატავს მზეს ამ მომავალს. უკიდეგანო სივრცეში წარსული ბადებს მომავალს, ამ სურათს ჩარჩო არ აქვს, ეს სამური ხედია. მიყვარს ასეთი დღეები, ეს ქუდაურის მთებია, ეს ქუდაურის მთებია.

ბენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees Certified.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 8 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: როცა ფიქრობ, როცა გენატრებო, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური
1: ის რაც ჩვენია.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. რადიო ჩვენებური.
3: ორშაბათს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯოს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს, სარაიას აგიშენებს.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 9 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.

0: 0000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
0: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

მხატვარს უნდა მეხატე, ხოლო ჩემი იქნებოდი. დაგხატავდი ბედნიერი.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70

0: 0000. იქეიფეთ, მოიხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-69-0000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს

0: ბავშვობის ტკბილმოგონებებში აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
0: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. Ори 12 12 07. Little Trees Certified.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 10 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: სევდიანია დღე. ამინდიც ისერა, როგორც ერთ სიმღერაში არც წვიმს, არც თოვს, არც ქარია. ამ ბოლო დროს ყველაფერი ამერია, მაგრამ ყველაფერს და მიუხედავად ყოველი დღის მოსვლა, მაინც მიხარია. მაინც მიხარია.
2: შავღვინოში აბუბლები ბანაობ, ეგ ტუჩები დასალევად მენანება, ბილიკებად ჩამოყრილი

0: შეშრაფას დაეკიდა შემოდგომ. გარეცვიმა მისმის ქოლგა დაიხურა. ეგამბოლი როგორც თვარის ნაფეხური მაჩუქა. მაჩუქა და ტარი ჩუმად გაიხურა.
1: ფანჯრის შეშრაფას დაეკიდა შემოდგომ.

0: ზას მიგნეს და სიბრმავე მენატრე.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. რადიო ჩვენებური წერტილი G.

0: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: ადრიად გე ძიჯო,
2: ორ შაბათს,
0: ოთხ შაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს ფარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნერში რა გამარჯოს.
0: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
16: ოქრო სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიერე.
0: საღამო 6-ზე.
17: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეთ საქ. ბოშორი. დაიშ
0: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ძვენებში.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: რადიო ჩვენებური.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 11 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 51 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

ზოგიერთ უაზრო ხარჯების სიტყვებს ჩემთვის სიტყვების სიყვარულს არ გავს მეჯერა ღამის წვიმების წამი შეერ გაიგის შეერ გაიგის ძახვი ღამე და წვიმა ყველაფრის ღამე და წვიმა ღამე და ღამე და ყველაფერს გარდა კარგა ოთახში მზად.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე.
9: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენები
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო რადიოში გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენენ. ჩემს საკუთას რომ შევმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენე საჩ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და ძვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: Рубрики спонсорея. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees Certilogy.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 12 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის. ყოველდღიური მძიმე

0: ტურთვისთვის ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574-4422. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
4: ის რაც ჩვენია.

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკირი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
6: Рубрики спонсория Американский бренд Little Trees автоароматизаторы Keeping your car fresh. Ори 12 12 07. Little Trees.lg.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 13 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

თენდა მაშინ ჩვენს გზებს პადრი მთვარე ისევ ანათებდა მაშინ შენი თმების ქარი ვნებით ამავსებდა რა გადინებს ქალო ალბათ შენც რაღაცა გადახსენდა

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის ავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-60-70.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, ეს პარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ დერობოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხანდეს, ამ ნერში რა გამაჩერებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
1: საღამო 6-ზე.
17: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეცა, ბოშორდი, დაიშენე საქს.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ძვენებში.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-70-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 14 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: ის რაც ჩვენია.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
1: რადღია დღეს ვიდეო?
2: ორშაბათს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიკო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არა ფერი მომხდარაო.
10: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომ ეს ამნებში რა გამარჯვებს?
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შეიძლება?
3: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეც აქ ბოშორდი.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees.gr.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
0: თბილისის დროით 16 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr. Little
4: Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
10: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამაჩერებს?
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე?
3: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორი. დაიშენ
3: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
3: ის რაც ჩვენია.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecowood.gr.
1: Ketty, da ertaderti, Lex.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრებას.

0: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რადიო ჩვენებური.
1: გაზაფხულის სტილა იყო, მერე წვიმამ გადაიღო, ნედაიქ თვალები სულ არ მენახა. ჩემო ჩიტო, ჩემო ქვრითო, ჩემი გულის მარგალიტო, სიგიჟე ხარ, სოლისამო ფრენხა.

გიტარე სიგიჟეხა სოლის ამო პრენეხა გოგო ხელი რატომ კარი რატომ მიმი ხურე კარი სიგიჟეხა სოლის ამო პრენეხა მომის მინე ერთი მინდა მხოლოდ მე უღრუბლოცა ზისხივებით მოიქარგო სტილა და ჩამეს მას ეკწკრიალა ხმა ზისხივებით მოიქარგო სტილა და ჩამეს მას ეკწკრიალა ხმა.

0: მომისმინე,
1: მომისმინე ერთი.
0: მინდა მხოლოდ მე უღრუბლოცა. ზისხივებით მოიქარგო სტილა. და ჩამეს მას ეგ წკრიალა ხმა. ზისხივებით მოიქარგო სტილა. და ჩამეს მას ეგ

ზე აყვავებ საცხებს და ხარებს სულ სურნელებ სამოდნება ფუტკარი როგორც აფთიაქა ყვავილების გვიმზადებს

სუთმობდილა სული ჰანგების ეშხით გამთვარა ჩემს და მზეს შორის ფუტკარი ფრენა როგორც სიცოცხლის ელჩი პატარა.

ყვირილი ქვეყანა, რომ მუდამ გეთქოს შენი სათქმელი, ამაზე გარე რა უნდა იყოს.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595 00 13 97. SMG. თქვენი

0: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
2: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას Агрофармასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
1: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. Ори 12 12 07. Little Trees Certificate.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 17 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გურგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს,
0: ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ეს თარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჭი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენდა რა ბესესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს ამნებში და გამარჯვებს.
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
0: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეთ საქ. ბოშორდი. დაიშენე.
0: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-70-70-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 18 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: ადრიად გეს ვიდეო.
3: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასხევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეღე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჩი წემლი.
15: ჩიმენ ბესენდერო ბესესში.
16: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამაჩერებს.
3: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
3: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
1: აგეცაც ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
3: კინომანი. ჩვენებურზე.
4: ამინდო დაწვენებს.
1: ეთერშია კინომანი.

ჩვენთანაც თითქმის ოლიმპიური სისტემა წააგებ, წადი, ვოშორდი. არა, პირიქით არის ჩვენთან. თუ წააგებ, მოდი. სანამ არ მოიგებ, აქ იყავი. მოგესალმებით ყველას. საღამოშვიდობის 18 საათი შესრულდა. ტრადიციულად ბეგი დაუბრუნდა ეთერს. იმიტომ რომ კინომანია პირდაპირ ეთერში გადაცემა, რომელიც ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათს, პარასკევს რადიო ჩვენებურის პირდაპირ ეთერში გადის ექსკლუზიურად და დიდი სიამოვნებით დღესაც არ იქნება გამონაკლისი. დღეს პარასკევია, მოგეხსენებათ. მიდის ზაფხულის ცხელი დღეები, მიდიან, ესე მიდიან, არ გულისხმობ რომ გადიან, უბრალოდ მიმდინარეობენ და სულ უფრო და უფრო იმატებს ტემპერატურაც. დღეს მაგალითად 36 გრადუსამდე ავიდა, თუ არ ვცდები, თბილისში. და რა თქმა უნდა, ლოგიკურია, ასეც უნდა იყოს, ზაფხული უნდა იყოს ცხელი, ზამთარი კი ცივი. ყველას გისურვებთ ასე უნდა დასვენებას, ვინც უკვე გაემგზავრეთ ჩვეულებაში, ან აპირებთ ამ დღეებში. ჩვენ ჯერჯერობით ვაგრძელებთ მუშაობას, რაც შეეხება ბევრჯერ ისმის კითხვა, როდის დავასრულებთ სეზონს.

ბოლოს პარასკევი ემთხოვა და შემდეგ უკვე სექტემბრიდან დაგიბრუნდებით. მანამდე კი ვინც ამ სეზონზე ჯერ ვერ მოიგო, ყველას აქვს საშუალება დაგვირეკოს გადაცემაში, მიიღოს მონაწილეობა, მოიგოს პრიზები და თავისთავად ეს ყველაფერი უნდა მოახერხოს ფილმების გამოცნობით. წესები ასეთია: საღამოს განმავლობაში ერთხელ გაქვთ უფლება მონაწილეობის, რაც შეიძლება მეტი ფილმი უნდა გამოიცოთ, თან

0: ის დრო არ გეჩვენებათ? მე კი. ზარი უკვე შემოდის სტუდიაში. პრიზებზე ვისაუბრებ, სანამ მსვენელს გავიყვანდებ პირდაპირ ეთერში. დღეს ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი აწესებს ჩვენებურებისთვის პრიზად ღვინოს. ღვინო კი არის სალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში, ესეთი დუეტი თამაშდება. მილდიანის დუეტი, მე ასე უწოდებ მას. ძალიან საინტერესო ნაკრებია, ანუ გათვლილია, რომ ერთი არის ქალბატონების გემოვნებასთან შესაბამისობაში, თუმცა რატომ მამაკაციც ჩვენურად მიირთმევს როზეს, ისევე როგორც ნახევრად კბილი ღვინოს მოყვარული ხალხიც არსებობს, თუმცა როზე ამ შემთხვევაში არ არის ნახევრად კბილი, ის არის მშრალი, ოღონდ ვარდისფერი. და 2024 წლის მოსავალი. სოჟურის კახეთში დაკრეფილი ალადასტური ჯიშის ყურძნის გამზარდება. არომატი ალუბლისა და მარწყვის სუბუქტონებთან ერთად სასიამოვნოდ იკვეთება გაზაფხულის ყვავილების მრავალფეროვანი სურნელი და სასურველია მიირთვათ წითელი ხორცის სტეიკთან და ახალ ყველთან ერთად. ასეთი რეკომენდაცია მოყვება. ხოლო რაც შეეხება მწვანეს, მწვანეც კახეთში დაკრეფილი კახური მწვანის გამზარდება, სხვათა შორის. და არის ჯიშური არომატი აქვს ყვავილებისა და ციტრუსის ტონებთან ერთად. ესეც 24 წლის მოსავლის ღვინო. მოკლედ მილდიანი ღვინოს გვიწესებს, ხოლო ასევე ჩვენ ვათამაშებთ დღეს Little Trees, ეს არის ავტო არომატიზატორები, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოვიტანეთ და აქ სტუდიაში გვაქვს. 1952 წლიდან არის ბაზარზე ეს ბრენდი და საქართველოში არც ისე დიდი ხნის წინ გამოჩნდა. შეძენა გორგიასა და დანკინში შეიძლება, ასევე ლუკოილსა და ევროპროდუქტში, წისკვილი ბაზარსა და ეკოუჩში, ნოვასა და თბილისის მოლში და რუსთავი მოლში. ონლაინ შეძენა კი Walt Market-სა და Extra G-ზე. მეტი ინფორმაცია little3s.g. little3s შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. და ტრადიციული ბატუ ცენტრის ბილეთები, მეგობრებო, ბილეთები თამაშდება თავისთავად 2 თითო საათიანი გართობა თქვენი ბავშვებისთვის. ჩვენ კონკრეტულად ბატუტების ბილეთებს ვათამაშებთ, თუმცა აქ არის უამრავი სივრცე, ასევე არის დაბადების დღის ცენტრიც, გართობა ძალიან საინტერესო და უსაფრთხო, რაც თავარია. დარბილებული სივრცეები და მონიტორინგი სამსახური და ასე შემდეგ. მოკლედ, ბატუ ცენტრი Crazy Holly მდებარეობს ორ ლოკაციაზე, ერთი თბილისში, გდანში, მე-5-6 მიკროებს შორის, ზუსტად იქ, სადაც კარფურია, და მეორე რუსთავში, ზუსტად იქ, სადაც რუსთავი მოლია. ყველა მიცის ალბათ რუსთაველებმა, სად არის რუსთავი მოლი. მოკითხვა რუსთაველებს, სხვათა შორის, ჩვენ ამჟამად საკმაოდ ისეთი კარგი საინტერესო დაფარვა გვაქვს რუსთავის და იმედი მაქვს, რომ ისევე როგორც თბილისის ოჯახებსა და ავტომობილებში, რუსთავის ოჯახებსა და ავტომობილებშიც ჩვენი ხმა კარგად ისმის. და მოდით გავესაუბროთ ახლა სვენელს, რას ველოდოთ, არც არაფერს. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: გაუმარჯოს, გაუმარჯოს. როგორ ბრძანდებით?
1: კარგად, თავის უღურგიკეთ
0: ხო? კარგად, დიდი მადლობა. ესე იგი, ამ სეზონზე ჯერ არ მოგვიგია, დავითი გვირეკავს თუ არ ვწდები? კი
1: ბატონო, იდეალური მეხსიერება.
0: მეხსიერება. უფრო აღრიცხვიანობა ვიტყოდი. მეხსიერების რა გითხრა ჩემო დავით? სხვადასხვა ყოველთვის ქონდა სარვის თქვენამდეად გაქვთ და გაქვთ თუ არა საერთოდ, მაგრამ სახელების დამახსოვრების პრობლემა მქონდა მე ყოველთვის. ან ადამიანი რო გეტყვის სახელს, ხო? და მეორეჯერ რო შეხვდები, თუ არ მოვინდომე, 1-3-4 შეხვედრის მერე უკვე შემიძლია დავიზეპირო სახელი, მაგრამ მანამდე ცოტა მიჭირს. აი თუ ახლა ჯუან შერი არ ქვია ან ლესტამბერი, ვერ ვიმახსოვრებ. ამიტომ რახან მახსოვს თქვენი სახელი, ეს ჩემთვის დიდი პროგრესია. დავით, როგორ ავართ? აბა ვივარჯიშეთ? კარგი, დავიწყოთ. დავიწყოთ, დავიწყოთ დავითის ჩაჭრა, აბა.
2: შე რა ხა ლაყი? ლა.
3: აბანა.
2: ლა.
3: აბარა.
2: გასულია?
3: აბარა, მე მოსკოვში ვარ. ნახედეთი. ნახედეთი.
2: გასულია?
3: აბარა, როგორ შეიძლება? აბანა.
2: აი ეს გალო.
0: ლაყეაო, ლაყე, კვერცხი.
1: ლაყიაო.
0: ხო, ხალი ედავება კაც, რა ლაყიაო, რა ვარ.

0: გარგაო, დაბა ნახეო და დაამტრია კვერცხი და ნახეო თუ არ არის ლაყეო.
1: აა, გაგიწია ჩემი საჭირო. აბა ერთ დაუშვა.
0: რას ამბობ, ყველაზე მარტივი მარტივად ამოსაცნობი ფილმი. ხო, ცოტა ხმაურიანი ნაწყვეტი არის, იმიტომ რომ ხმაურიან ადგილას არიან რა, ხმაურია იქ, ბევრი ხალხი ჩოჩქოლია.
2: ლაყეა გენო?
3: შეიძლება ლაყე. ლა.
2: აბანა.
3: ლა.
2: გასულია? აბანა, ნახე დედის. ნახე დედის. გასულია? აბანა, როგორ შეიძლება? აბანა.
0: აი რახან ცუდათ ისმის, მე მინდა გითა ესე ვთქვათ განმარტო რომ ბოლოსკენ ესე მიდის რომ რაშვები ქალო ფული გადაიხადეო ჯერო ფულიო და მილიციას დაუძახებო იმიტომ რომ ლაყი კვერცხებს ყიდიო ქალეობნო ანუ სადღაც არიან სადაც იყიდება კვერცხი კვერცხები არ ვიცი ახლა ასე სათითაოდ ფერმაში თუ ყიდიან არ ვიცი მაგრამ საბითმოვაჭრობა რო არ არის ფაქტია საცალოა იმიტომ სათითაოდ უმტრევს კვერცხებს ხმაც ისმის ჭახაჭუხის არა და მაგარი სცენაა ეს და ძალიან ცნობილი ფილმია ძალიან როგორ გითხრა აი ხუთეულში შედის ალბათ
1: არა ეს
0: ქალის ხმა ვერ იცანი ქალის ხმა დავით იქ მამალმა დაიყივლა თუ გესმოდა მაგრამ მამლის კვერცხები არ იქნება დავით 100%-იანი შემიძლია გითხრა
1: ეგ შენა მგონია რომ რაღაც ფერმაში აი კაცის ფერმაში ხო არის რა ეგ ფული იყიდება ეგ
0: აჰა რამდენი წელია ეს ფილმი არ გინახავს საქმე ამაშია ჩემო დავით აი ეხლა რომ გავთიშავთ რომ ჩაიჭრები და რომ გავთიშავთ და მერე სხვა რომ გამოიცნობს მერე შენ იტყვი რომ ბეგი მართალი ყოფილა აი რამდენი რომ დაფიქრდე 1-15 წელი იქნება ეს ფილმი არ გექნება ნანახი შენ
1: არდაცნობილი
0: ძალიან და სხვადასხვა ჩვენს ეთერშიც ძალიან ხშირად ჟღერს ეს ფილმი და მისი ნაწყვეტები და ხშირად იცი როგორი მარტივია აი პირველივე ჯერზე რო გამოიცნობენ ხოლმე ამ ფილმის ნაწყვეტებს ხო ნუ სხვა ნაწყვეტები კი ბატონო ბევრია ნაწყვეტი ამ ფილმ ჩვენ ბევრი გვაქვს ნაწყვეტები და ნუ ერთ-ერთი ისეთი ნაწყვეტია რომელიც არ გადის ხშირად კი
1: ორი ვერსია მაქვს ახლა აქედან.
0: დიახ.
1: მეც სხვა
0: დიახ, დიახ, მესმის.
1: აქედან ალბათ ჭრიჭინა ან აბეზარა. ხოდა ჩემი.
0: ჭრიჭინა ან აბეზარა, მშვენიერია, ერთ-ერთი არის, კი ბატონო. აი, ხო ხედავ. ესე იგი სიმართლემით
1: ორი ოჯახი და მეორე შვილები და ერთად ეს უნდა.
0: აი, სხვისი შვილებზე და ორ ოჯახზე უფრო პოპ ფილმები ხო არის ეს ორი, ჭრიჭინა და აბეზარა, ესე ვთქვათ. ხო, უფრო გავრცელებული, უფრო ბავშვებმაც იციან და რა ვიცი მთელმა თაობებმა და აი ამ ორიდან ახლა რომელში არის ის დავა რაც არის ამ ნაწყვეტში ლაყეა კვერცხებზე თემა და ხალი კაცი თხოვს რომ ფული გადაიხადე და მე რაშვები ხალო რაშვებიო ანუ რასაკეთებს იქ რა ეს ქალბატონი რატო აჩერებს
1: მე მგონი ალბათ ეს უნდა იყოს იმიტომ რომ ანუ ვიწუზო გამომასავ ჯერ სათაურს არის
0: იმიტომ რომ
1: იმაში არის როდესაც ხაქმები მიყავს ფერმაში და მამამისი არის და თხოვს დინასტოტი მე ხარმასწენდება
0: და
1: მაგ გამოიწვიე ჩემი აზრით ალბათ უნდა იყოს აბეზარა.
0: აბეზარა, დიახ. კი, ერთი ქულა. გადავრჩით. ეხა მითხარი, რთული იყო თუ არა?
1: არა, ადილი.
0: კი ბატონო. კარგი, შემდეგი, აბა, გავაგრძელოთ. ხო, გავაგრძელოთ, რა ვიცი, არ გავურთულოთ ამ კაცს ახლა. ისე ას დავაბნიეთ. აჰა, ამაზე მარტივი რა ვქნა?
4: გულს ნუ გაიძახ ბაჩუგი. შენ გაშეხშენ.
0: ეს ფრაზა რომელიც ხორებაში გვაქვს გადმოტანილი და ხშირად ვამბობთ ხოლმე, ოღონდ ახალგაზრდა თაობა მარც იცის საიდან მოვიდა ალბათ.
1: ეი, გულს ნუ გაიძახ ბაჩუგი, რა საიუნეო ბოლოს?
0: ნახე.
4: გულს ნუ გაიძახ ბაჩუგი. შენ გაშეხშენ.
0: გულის გატეხვა, ხო?
1: არა და რამდენი გეთმარია
0: კარგი ეხლა დავით რა პირდაპირ ნათქვამია ყველაფერი

0: კაცო.
1: არა, ეს ის არის, აფია. ო, ბასია ჩუკია.
0: ეგრე რა.
2: გაიგე.
0: ესე ძორი, კარგია. კიდე უფრო მარტივი.
3: ყველა უნდა გაიგოს. ჰანჯილი არ ჩანთან ჰანჯილი.
4: ჰერცილი გერე ის ამიტომ უცხოვარი.
0: ყველამ უნდა გაიგოს, ქორწილია ჩვენთან ქორწილიო. ქორწილი კი არა ისე გაჯერდიო.
1: აბა ეკლეს უხრა.
0: აბა აბამ.
3: ყველამ უნდა გაიგოს, ქორწილია ჩვენთან ქორწილი.
4: ქორწილი კი არა ისე ამიტომ უცხოვარი.
1: აა ეთილი ონია რომ
0: ყველამ უნდა გაიგოს, ქორწილია ჩვენთან ქორწილი.
1: ქორწილი აი მეგობრები თუ არის აი მეგონი ერთ ფილმი უნდა იყოს, მოდი ვისკუ მაშინ ვერთია. და
3: ყველამ უნდა გაიგოს, ქორწილია ჩვენთან ქორწილი.
4: ქორწილი გერე ის ამიტომ უცხოვარი.
0: დავით რაღაც ვერსია აქვს.
1: აა ჭირვაული მეგობრები?
0: არა. არა, სამწუხარო დავით, არა. ხო, აი დღეს ცოტა გაუჭირდა დავითს, მაგრამ ორქულამდე მაინც ავიდა. ცოტა, მაგრამ ნახოთ. რეკლამის შემდეგ გააგრძელებთ თამაშს.
5: რეკლამა ჩვენებურზე.
6: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
7: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
0: სტუდიის ნომერი გახლავთ 501 111 1. დიახ, ამ ნომერზე გვირეკავთ იმისთვის, რომ ვითამაშოთ პირდაპირ ეთერში. გესმოდათ ალბათ დავითის თამაშიც და პრინციპი, ანუ წესები ჩაჭრისთანავე.

0: მართლა რამდენი
1: ხანი? გააჩნია როდის მოიგეთ. თუ 22 აპრილიდან გაქვთ მოგება დაფიქსირებული, მაშინ ამ სეზონზე სამწუხაროდ ვერ გეთამაშებით. აა, კი ბატონო, 29 მაისს მოგიგიათ ჩემო ბატონო მამუკა. ასე რომ

0: ო და არა მხოლოდ ღვინო. ამიტომ გელით ბატონ მამუკა ჩვენთან პირადად გაგიცნობთ და გადმოგცემთ ამ საჩუქარს, რომელიც მოდი კიდევ ერთხელ ჩამოთვალოთ. ესე იგი დღეს ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან. საოჯახო მეღვინეობა მილდიანმა დააწესა ალადასური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. სხვათა შორის უნდა გამცნოთ, რომ ჩატარდა ძალიან საინტერესო კონკურსი Wine Expo 2026, იცით ივნისის თვით დასაწყისში ჩატარდა და აქ მილდიანი იღებდა მონაწილეობას ისევ როგორც უამრავი სხვა მეღვინე. ამ კონკურსის გამოფენა, ესე იგი ღვინის გამოფენა კონკურსია იგივე. ღვინის ნიმუშები ფასდება ბრმა დეგუსტაციით, საერთაშორისო ღონისძიება. თუ არ ვცდები, მე-18 ჩატარდა ამ შემთხვევაში და მილდიანმა ტრადიციულად უამრავი პრიზი მიიღო. მოდი დავაკონკრეტებ რამდენი. ჯამში 15 პრიზი, მათ შორის 3 ოქრო, საფერავი ქვევრი 2021 წლის მოსავლის, ასევე ქისი ქვევრი 24 წლის და რკაწითელი ქვევრი. ეს 3 ოქრო რა 24 წლის მოსავლის იყო, რკაწითელი ამ შემთხვევაში. მოკლედ ქვევრის ღვინოში მილდიანმა სულ ოქროები და ოქროები აიღო. ასევე აიღო 8 ვერცხლი და 4 ბრინჯაოს მედალი. ძალიან დიდი წარმატება ამ დიდ კონკურენციაში, რომელიც საქართველოში არსებობს უკვე მეღვინეობაში. მილდიანი ინარჩუნებს ლიდერ პოზიციებს და მე მინდა წარმატებები უსურვო თელ გუნდს დიდი გულშემატკივრობით. კარგი ხალხია, არა იმიტომ რომ ჩვენ პრიზებს გვიწესებენ, უბრალოდ პირადად გავიცანი და ხო ვიცი, ქართველი კაც რო გაიცნოს, კაი სალამით, კაი ხელის ჩამორთმებით და სიტყვა პასუხით. აი ესეთი ბიჭები არიან იქ და არამხოლოდ ბიჭები, გოგონებიც კარგები ყავთ. მოკლედ თელ გუნდს დიდი მოკითხვა ჩვენგან და რა თქმა უნდა წარმატებებს უსურვებთ მომავალ კონკურსებშიც. ვათამაშებთ ბატუ ცენტრის ბილეთებს, ორი ბილეთი თამაშდება Crazy Hall-ისგან და აქვე დაბადების დღის ცენტრის ფუნქციონირებს იცით, აქვე არის სხვადასხვა სივრცეების სხვადასხვა ასაკის ბავშვებისთვის, ხოლო ბატუტებზე გართობა 18 წლამდე ასაკის ნებისმიერ ბავშვს შეუძლია, ვინაიდან ბატუტები არის დიდი და უსაფრთხო. ტელეფონი 592-63-63-63 მდებარეობს გლდანში, მ5-6 მიკროებს შორის კარფურთან და ასევე რუსთავში საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში, ბატუ ცენტრი Crazy Hall-ი გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და თამაშდება ავტოარომატიზატორები, პატარა ზომის ნაძვისხეები, ფერადი და ასევე სურნელოვანი თავისთავად. ყველა ნებისმიერი ადამიანი იპოვის საკუთარ საყვარელ სურნელს. მე პირადად რა თქმა უნდა უფრო ოკეანის სურნელი სიამოვნებს, იმიტომ რომ დასვენებასთან ასოცირდება და ასეთი მსგავსი სურნელებიც არის. არის ტკბილის სუნი, ავიც ვანილის და ასე შემდეგ. მოკლედ ასორტიმენტი შორცა გვიყვანს, ძალიან დიდია. და პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია ორი ხერხით. ერთის ონლაინ, როცა უკვე იცით რა გსურთ და რომელი სურნელი გიზიდავთ, Volt Market-ზე შევბრძანდებით ან Extra G-ზე და შეიძენთ და მოგართმევენ სახლში. ან ფიზიკურად გორგიაში, როცა შეხვალთ, იგივე Dunkin'ში, იგივე Lukoil-ში, იგივე Europroduct-ში, წისქვილი ბაზარი, Ecoudi, Nova, Tbilisi Mall და Rustavi Mall. Little Trees.gr-ის ვებგვერდი, სადაც ასორტიმენტსაც იხილავთ, ხოლო დანარჩენი უკვე თქვენი ციტ და თქვენმა ავტომობილმა. ჩვენი სტუდიის ნომერი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, 501-111-881. გამარჯობა მსმენელს. როგორ ძანდებით?
1: მადლობთ, მადლობთ. შე როგორ გიკითხოთ?
0: კარგად, მადლობა. თქვენი სახელი?
1: დავითი.
0: კიდევ ერთი დავითი. დავით, თამაშის წესები იცით, როგორც მახსოვს?
1: კი, ზედმიწევი.
0: ზედმიწევი. კარგი. დავიწყოთ მაშინ თამაში.
1: ბატონო,
0: სიამოვნებით გეთამაშებით და დავიწყებთ, რა თქმა უნდა, არც თქვენ არ დაგძაბავთ თავიდანვე. პირველი ნაწყვეტი.
2: დათიკო არ შენი დათიკო. როგორ ახარ სიყვარულო? ბავში ხომ ა სტამბოლის კაჟივი. დიდი ალბათ უკვე. ენაცვალოს მამამის. ცოტა ნაწყვეტი კი იქნება ჩემზე ამ ბოლო დროს ვერ მოგხედეთ. ალო.
1: ამიტომ არ უნდა ბევრ ქალებში ზიარ
0: უკეთ. ამიტომ უნდა იყოს ჰიგიენა დაცული, ხო?
1: აუცილებელია, აუცილებელია.
0: აბა.
1: ეს არის ბოდიში თქვენ გელის.
0: გელით? სიკვდილი, კი ბატონო, ჩვენ მტერს. აბა, პირველი ქულა. პირველი ქულა, კარგია. მეორემ ყურადღება.

0: 25 მანეთი გეყოფად განა.
1: კაცი უნდა ეყოს ჯამაგირს თქვენ აქვს წინვალება და რა ჯამაგირი კაცს.
2: შეუდარებელი რაღაც დაშია.
3: კი, და ფრაზა რომელიც ყოველდღიურობაშიც გადმოვიდა ჩვენთან.
2: კი ბატონო.
3: შემდეგი
4: ჭიადრი და მასულა ყანაში დასლის როა ამბალკო ჭიადრი და მასულა ყანაში დასლის როა
2: ეს უცხოები ამ ფრაზას რა ყოველდღიურ ცხოვრებაში გადმოდის ეს ფილმები საუბრები მეგობრებთან ფრაზები და ქართული ფილმები
3: დიახ
2: ისარაკე
3: იმერული ესკიზები. კი ბატონო, იმერული ესკიზები, სამი ქულა დავით ყოჩახ. იმერელი ხომ არ ბრძანდებით?
2: ახლა ვარ ყოჩახ.
3: აა, ხე დავშენ. კარგია, კარგია. მუსიკა კინოფილმიდან.
5: კარგად ვინც არ მიცნობს, ვერ მიხვდება ვერასოდეს, რა კაცი ვარ ან რა ღმერთი მწამს. რისკი ვინც არ იცის, აღარ მიკვირს არ ეს მოდეს, რომ საჭიც ვერ მოიგე.

0: ცირკია ლაპარაკი აღარ უნდა თეთრი ვერას დროზე გაშავდება ხო და მეც თამაშო სულელი მოთხუდეს თუნდა ამით არაფერი შავდება
1: შვენიერი მუსიკა შეგხვდათ ჩემო დავით
2: მუსიკას
0: გასაზრული არაფერი აქვს მაგრამ როცა ტელეფონს ვილიც სიგეთის სამსახურში ადამიანებს სწორედ ასეა არ ვჩივი და მაინც სიმართლე ხომ ამაშია გული რომ ტივილიც ასეა
2: როის უკმა სტარტოვა კვეჩის ბანი ამ გადატვირთული სეზონის დროს რაღაც მოახლოებული შემოვლების დროს აღარ დაგარწევს ბევრ დროს და ძილაობას რა უნდა
1: რა თქმა უნდა 4 კარგია 4 არ მეღვიდე თუ 5 წესი შვენიერი დავით დღეს ფორმაში ხართ მოკლედ შემდეგი მეხუთე გავაგრძელოთ
3: ჯერ კიდევ გუშინ ბავშვები იყვნენ და მათ ცელკობას ყურადღებას არ ვაქცევთ. ახლა კი ხედა. ჯერ კიდევ გუშინ ბავშვები იყვნენ და მათ ცელკობას ყურადღებას არ ვაქცევთ. ახლა კი ხედა.
1: ჯერ კიდევ გუშინ ბავშვები იყვნენ და მათ ცელკობას ყურადღებას არ ვაქცევდი. ახლა კი ხედავ.
3: ჯერ კიდევ გუშინ ბავშვები იყვნენ და მათ ცელკობას ყურადღებას არ ვაქცევდი. ახლა კი ხედავ.

0: ჯერ კიდევ გუშინ ბავშვები იყვნენ და მათ ცელკობას ყურადღებას არ ვაქცევდი.
1: ახლა კი ხედავ.
0: ხედავ.
2: დიდი ალბათობით შევწევი პედაგოგის საუბარს უნდა გავდეს.

0: თუ არ ცდებით.
1: აი მე როგორ დამოვიწყე ეს საფერე, თუ არ იფიქსაებდი, მაგრამ სხვა ვერსია მაინც არ მაქვს.
0: მაშინ რაც გაქვთ ის გამოუშვით.
1: აი მე სახელს ვიხსენებ იმ ფილმის სახელს.
2: ჯერ კიდევ გუშინ ბავშვები იყვნენ და მათ ცელქობას ყურადღებას არ ვაქცევთ. ახლა კი ხედა.
0: თან როგორი დანანებით ამბობს, ახლა კი ხედავ.
1: ну რაღაცა დააშავეს ალბათ რა. აი მე როგორ გამოვიწყავს.
2: ჯერ კიდევ გუშინ ბავშვები იყვნენ და მათ ცელქობას ყურადღებას არ ვაქცევთ. ახლა კი ხედა.
0: 4 кула ეს მეხუთეა წესით.
1: ეს მიკროფონი
0: თაში მასშტაბებლად რომ იდის მაგ ფილმს მე მგონი ხქია.
1: ხქია.

0: თქვენ ფიქრობთ რომ ეს იმ მასშტაბების ხმაა რომელიც თაში მიდის?
1: არა.
0: აბა დააკვირდით, ეს მსახიობი იქ არის?
2: ჯერ კიდევ გუშინ ბავშვები იყვნენ და მათ ცელქობას ყურადღებას არ ვაქცევდი. ახლა კი ხედა?
1: არა, არა, იმ მასშტაბების ხმა ნამდვილად არ არის.
0: ოო, გამარჯობა დავით.
1: სპარტაკ ბაღაშვილის ხმას? არა, მოკლედ არა მაგოსი
0: არა. დაგუნებდა, დაგუნებდა დავითი. 4 ქულა, 4 ქულა. კარგია დავით, მაინც დღეს კარგად წავედით.
1: წინდა მშვიდობიანი საღამო.
0: თქვენც ასევე ნახოთ როგორ განვითარდება საღამო, ვინ გვაჯობებს, თუ გვაჯობა ვინმე, ჯერ ეგეც საკითხავია. ჩვენ კი ვაგრძელებთ.
3: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
4: ეთერშია კინომანი.
0: ვაგრძელებთ კინომანს, მეგობრებო, რა დაემართა ჩემ ხმას? 1212, კარგია. ესე იგი, გვისმენთ 8-1-ზე, ეს არის ჩვენი სიხშირე და გვისმენთ საკმაოდ ბევრგან, ან დიდ ტერიტორიაზე, ამის თქმა სურს. რა თქმა უნდა, გვისმენთ ინტერნეტითაც, ჩვენებური წერტილი G. და მსვენელი გვირეკავს ნომერზე 501-111-881, გამარჯობა.
5: მშვიდობა ბატონო.
0: გამარჯობა ბატონო, მე რა, როგორ ზანდებით?
5: ეს ხალოვი დაგვიშავს ხელა ძალიან. აბა სიცხე უნდა იყოს საფოში, როგორც ხსნა.
0: ყველაფერს თავისი დრო აქვს. დღეს მზიანსა და ღამეს მთვარიანს. აბა ბატონო, მე რა, დავითმა ვერ გამოიცნო ფილმი და თქვენ რა თქმა უნდა როგორც პროფესიონალი კინომანი ახლა გვეტყვით რომელი ფილმია?
5: ჩავი მეორო ფატიმა.
0: ფატიმა, ფატიმა, დიახ, ბავშვები იყვნენ. პირველი ქულა
5: ჯამბულატი და ფატიმა.
0: ჯამბულატი და ფატიმა. მეორე ნაწყვეტი ყურადღება
6: ერთო დიდება შემთინა, ღმერთო მადლობა შემთინა, ღმერთო გამომარჯე ღვთისგარის მაშველებელს, მთავარ ანგელოს, შენი სახელი ჭი. ეი
5: ლოცვა ხო?
0: კი ბატონო.
5: აბა კიდე თუ შეიძლება?
0: კი ბატონო.
6: ერთო დიდება შემთინა, ღმერთო მადლობა შემთინა, ღმერთო გამომარჯე ღვთისგარის მაშველებელს, მთავარ ანგელოს, შენი სახელი ჭი.
0: შენი სახელის ჭირიმე. ბატონი, მე რა ვიფიქრდა? პირველი ნოტიდან არ გამოიცნო? რაღაც ახალია. აა, ბატონო, მე რა, ხომ არ დაგვესიცხეთ ძალიან?
5: ხოვება, ხოვება.
0: მე მგონი ტემპერატურის მატება რაღაც
5: სიურპრიზები სასიამოვნოა ხოვება.
0: აა, სიურპრიზები. კიდევ ერთხელ?
6: ერთო დიდება შემთინა, ღმერთო მადლობა შემთინა, ღმერთო გამომარჯე ღვთისგარის მაშველებელს, მთავარ

0: ანგელოზ შენი სახელი ჭი
1: ნეტა ვინ უნდა იყოს? ნეტა ის შავი კაცი ვინ იყო?
2: კიდე სხვა შომო იყო ასე.
1: ხო.
2: ეთქვა შეიძლება.
1: კი ბატონო. კიდე ერთხელ.
0: მერტო დიდება შემთვინა. ღმერთო მაძობა შემთვინა. ღმერთო გამომარჯე ღვთისკარის მაშველებელს, თავარ ანგელოზ. შენი სახელი ჭი.
1: ბატონი მერაბის ინტელექტი ამოქმედდა? ხელოვნური კი არა, ცოცხალი ინტელექტი?
2: აა, ინტელექტი ვერ ხარ. აა, მოდი მაშინა. რა თქვი
1: რა? აბა, აბა, გამოუშვით.
2: ესე იგი 4 იყოს. და და ხმერტო ხმერტო ამ ამბობს ეს კაცი.
1: როგორ გუგლივით მუშაობს ბატონი მერაბის მეხსი? ეძებს, ეძებს კუთხე კონჭულებში, აბა.
2: მოდი, ვად დიდი მწვანეველი ან ან ან ლაზარე საზადესთან.
1: არც ერთ სამწუხაროდ.
2: აბა, კარგად.
1: წარმატებები ბატონი მერაბ. დაამშვიდობეთ სხვადასხვა ბატონი მერაბი ერთ-ერთი უძლიერესი კინომანია სხვადასხვა და არაერთხელ გამარჯვებული, არაერთ გზის და წლების განმავლობაში, როგორც რამდენიმე ჩვენი მსვენელი და მას, რა თქმა უნდა, უკვე ვეთამაშეთ. ასე რომ გელით თქვენ 501-111-881 რეკლამა და გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დიდი სიამოვნებით.
3: რეკლამა ჩვენებურზე.
4: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
6: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
5: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
1: ეთერშია კინომანი, ვაგრძელებ 18-16 თბილისის დროით. ქალაქი შეთხელდა თუ ატყობთ, არა? თუ მე მეჩვენება, არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში გადაადგილება თითქოს ცოტათი უფრო მარტივი გახდა, ვინაიდან ზაფხულის სეზონი გახურდა, ვინაიდან შებულებების სეზონიც გახურდა. ვინაიდან დაღლა მიმატა და ვისაც კი აქვს საშუალება და შესაძლებლობა გარბიან ბეტონის ქალაქიდან ბუნებაში ან საზღვარგარეთ. ვისთვის როგორ? ჩვენ კი ვაგრძელებთ გადაცემას, რა თქმა უნდა, და სიამოვნებით ჩვენი სტუდიის ნომერზე 501-111-881. კიდევ ერთ ზარს ვუპასუხოთ. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, ვინ გვირეკავს?
2: კახა ვარ ვარ.
1: კახა, როგორ ძანდებით?
2: არა, გიშო. მოხვდით როგორ ძი?
1: მოხვდით. სად მოხვდით? თავარია? აა, კინომანში, კაია, თავარია სხვაგან ციხეში არ მოგვიწიოს, ჯვარი წერიოთ. მოხვედრა.
2: აა, თავთვა დაგვიჭიროს ახლა, არა, არა, უჭიროს.
1: აჰა. კი ბატონო. დაიწყო თამაში ბატონო კახა? პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის, ყურადღება.
7: აბა, დაიწყო. აა!
2: თოჯინები იცინიან.
1: თოჯინები იცინიან პირველი. მეორე.
8: ჩვენ მართლა ჩხუბის თავი ყოფილ. ამიტომაც დაუშვენები ხარ, ვიღაცას ეგრე სანახებო.
1: გენიალური ფილმი.
2: ოდიშეთი თავიდან, ნუ.
1: კი ბატონო, ყურადღება.
8: ჩვენ მართლა ჩხუბის თავი ყოფილ. ამიტომაც დაუშვენები ხარ, ვიღაცას ეგრე სანახებო.
2: საბუდარელი ჭაბუკი.
1: კი ბატონო, კი ბატონო. 2. მესამე, ყურადღება.
9: ხალი ხომ ჩრდილივით არის. აედევლები? გაგეკცევა. გაეკცევი? აგედევნება.
1: ხალი ხომ ჩრდილივით არის. აედევნები? გაგეკცევა. გაეკცევი? აგედევნება. კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ.
9: ხალი ხომ ჩრდილივით არის. აედევლები? გაგეკცევა. გაეკცევი? აგედევნება.
2: ვერსია არ
1: მაქსიმუმ ხარობს. არა და ძალიან ესეთი კარგი ფილმია. დარწმუნებული ვარ, ნანახი გაქვთ არა ერთხელ.
2: რა თქმა უნდა, ნანახი ფილმია.
1: კი ბატონო, კი. ქალის დახასიათება, ზაცხვაშვილი ძალიან კარგი დახასიათება?
9: ქალი ხომ ჩრდილივით არის. აედევლები? გაგეკცევა. გაეკცევი? აგედევნება.
1: არის ლოგიკა.
2: ყუდროსავანი.
1: ყუდროსავანი სამწუხარო და არა ბატონო კახა, ორი ქულით გემშვიდობებით დღეისთვის და გელით სხვა გადაცემებში. 501-111-881.
10: ეთერშია კინომანი.
1: ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან ალადასტური როზე და რა თქმა უნდა მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში მილდიანის მილდიანი აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს მეგობრებო, ბრენდის ჭაჭა, სადესერტო ღვინოს, ხრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს ჩამოსხმულ ღვინოს და სხვათაშორის საზღვარგარეთ პოპულარულ ერთ-ერთ სასმელს ნერგავს ამჟამად მილდიანი პირველად საქართველოში. სულ მალე ალბათ გაყიდვაშიც გამოჩნდება და დანარჩენს თავადვე დააგემოვნებთ. მილდიანის პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ხოლო თბილისსა და ბათუმში ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. ვებგვერდი mildiani.gi, სადაც შეგიძლიათ ონლაინ შეძენა განახორციელოთ. და ასევე თამაშდება ბათუ ცენტრის Crazy Hall-ის ბილეთები, ეს არის ყველაზე დიდი და ყველაზე უსაფრთხო ბათუ ცენტრი, რომელიც მდებარეობს ორ ლოკაციაზე, გლდანში მე-5-6 მიკროებს შორის, კარფურთან, და უნდა ნახოთ იქ როგორი ჟრიამულია ხოლმე, დიდი საბავშვო ცენტრია, უზარმაზარი. ასევე რუსთავში, რუსთავი მოლში მდებარეობს რუსთაველებისთვის. ბათუ ცენტრ Crazy Hall-ი გაერთეთ ჩვენთან ერთად. ასევე ვათამაშებთ Little Tree-ის ავტო არომატიზატორებს, სხვადასხვა ფორმის არსებობს ეს არომატიზატორები, მაგრამ ჩვენ ნაძვისხეებს ვათამაშებთ კონკრეტულად კლასიკას, რომელიც ჰოლივუდის არაერთ ფილმში გადაუღიათ და მას ჰოლივუდის სურნელიც კი უწოდეს. ხოლო ჩვენთან შეძენა შესაძლებელია თბილისის მოლსა და რუსთავი მოლში ისევ, ანუ ბათუ ცენტრის ამბავში რომ მიხვალთ რუსთავი მოლში, იქვე შეიძლება Little Tree-ის ავტო არომატიზატორებს, ასევე Nova-ში, Eco Boots-სა და წისქვილი ბაზარში, ასევე Europroduct-ის, Lukoil-ი, Dunkin-ი და Gor

0: გიო. ონლაინ კი Volt Market-სა და Extra G-ზე. Little3-g ვებგვერდი გახლავთ, Little3 შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. მსვენელი გვირეკავს კლავ ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
0: ხალბატონი მაგდა?
1: დია.
0: როგორ ძანდებით?
1: კარგად, კარგად, სიცხემ შემაწუხოთ ცოტა.
0: ოო, რაღა დაგიმალოთ და ერთ ბეც ქვეშა ვართ მაგდავ მედაშე. აა, როგორ არის დაქალი?
1: კარგად, მარა ხა მარტო.
0: ო, იქნება და თარსია, კაცო, სწორია. მარტო ვითამაშოთ, ჩადოთ, იქნება ასე უფრო გაგვიმართოს სწორი. რაღაცა ვერ მოიგეთ ეს დღეები.
1: რა ვიცი, ხო, ძალიან მარტო კიდე
0: ჩაუჭერი ისეთ რომ აი, ხედავთ. მობილიზება ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, სხვათა შორის მე მინდა ვასწავლო ყველას, ვინც თამაშობს, რაც უფრო ხმაურიანი და ხალხმრავალი ადგილიდან გვირეკავთ, მით უფრო რთულია მობილიზება და კონცენტრირება აი ამ ნაწყვეტებზე და როცა ესე მშვიდი და აწყმარებული მაშინ ხდება ხოლმე მოგებისკენ სვლა. მაგალითად ეს ნაწყვეტი ახლა დარწმუნებული ვარ გამოიცნობ და ჩვენს მდგომარეობას, თქვენსაც და ჩემსაც და ჩვენი მსვენელების უმეტესობისაც ძალიან მოუხდება.
2: კარგი იქნება ხაც ცივი უკნულ გვერდებში. მაგრამ მინდა რისებს. სანაპერს არ გაჯიმა. კარგი იქნება ხაც ცივი უკნულ გვერდებში. მაგრამ მინდა რისებს. სანაპერს არ გაჯიმა.
0: ცივი ყინული გვერდებს.
1: ამგონი ვიცი, მაგრამ აბა კიდევ ერთხელ.
0: არა, ვინ გაღირსებს ჩემო მაგდა, სანამ ფეხს არ გაჭიმავ, ჯვარი წერია ყველას.
2: კარგი იქნება ხაც ცივი ყინული გვერდებს. მაგრამ ვინ გაღირსებს? სანამ ფეხს არ გაჭიმა.
0: მსახიობი იცანით? მაგდა, მსახიობი თუ იცანით?
1: იპოლიტე ხუჩია.
0: ოჰო. ოჩაღ მაგდა?
1: აბა
0: კიდევ ერთხელ. ცივი ყინული გვერდებში.
2: კარგი იქნება ხაც ცივი ყინული გვერდებში. მაგრამ მინდა რისებს.
1: ხიარული რომანი.
2: სანაპერს.
0: გაიმეორეთ?
1: ხიარული რომანი.
0: სამწუხაროდ არა მაგდა. არა. არა. ხიარული რომანი არ არის ეს ფილმი. მადლობა მაგდას მონაწილეობისთვის. გავაგრძელოთ და აუცილებლად გავუშვებთ ამ ნაწყვეტს და გამოიცნობენ ყურადღებით იყავით მაგდა. მიხვდებით რომელი ფილმი უნდა გადაიმეოროთ და დიდი ხანი არ გინახავთ.
3: ეთერშია კინომანი.
0: ჯერჯერობით ლიდერს აქვს მეგობრებო 4 ქულა. 4, ანუ გვინ გვჭირდება 5 იმისთვის რომ დავწინაურდეთ და იმედი მაქვს გამოჩდება ასეთი მოთამაშე, რომელიც 5 ქულას აიღებს. აბა, აბა, ნახოთ. გამარჯობა.
4: გამარჯობა ბეგის.
0: როგორ ძანდებით?
4: მადლობა, კარგად. თავად როგორ გიგიცხოთ?
0: მეც კარგად, დიდი მადლობა. თქვენი სახელი?
4: დავითი.
0: დავით, მოდი აბა ვითამაშოთ. ამ სეზონზე მოგებული ხომ არ ვზანდებით, დავით?
4: არა, მოგებული საერთოდ მაქვს, მაგრამ ეხლა რომელი?
0: 22 აპრილიდან, ყოველ შემთხვევაში, ხო?
4: არა.
0: კი ბატონო, ძალიან კარგი. მოდი დავიწყოთ თამაში და ვითამაშოთ ჩვენ ახლა მარტივებით, რა თქმა უნდა. მაგდას უთხრათ ახლა რომელი ფილმი იყო ეს, გეცოდნება?
4: ამ წუთას შავთელს ერთი წუთიც არის.
0: გავიმეორებ, გავიმეორებ, ყურადღება.
4: ფოჯინე ვიცინი.
2: რაღაც ცივი ყინული გვერდებში. მაგრამ მინდა რისებს.
4: ფოჯინე ვიცინი.
0: ფოჯინები იცინიან, დიახ, პირველი ქულა. ხიარულ რომანში აერია მაგდას პირველი ქულა თქვენ. მეორე ნაწყვეტი ყურადღება. კეთოდა კოდე 2. მესამე.
5: ჩვენეთი გამოჩენილი მწამს იყავს გიორგი ჩოხელი. ეს მისი ცხვარია.
4: შვედილი გზაზე.
0: აჰა, იცი ზათო. 3. შვენიერ. შვენიერ. მუსიკა კინო ფილმიდან. აი, აი, კინომანი, ნამდვილი კინომანი. არ ვიცი, ბოლო 3 გადაცემა ამ ნაწყვეტმა ჩაგვიჭრა, არ ვიცი, 5 ადამიანი მაინც.
4: არ ვიცი, ნამდვილად არ ჩამიწვია, 5-ია შავრთე.
0: 4, 4 ქულა, დავით, ყოჩა, კარგად მივდივართ. კარგად მივდივართ. ო, მოდი აბა ეს

0: ეს იყოს.
1: მე არ ვიცი, მე მარტო სუპრაზე ვღერ.
2: აგდეთ ბანები, აგდეთ, აგდეთ. აგდეთ ჩემი შემადგენლად. ვისულაპარაკები მე?
1: მე არ ვიცი, მე მარტო სუპრაზე ვღერ.
2: აგდეთ ბანები, აგდეთ, აგდეთ. აგდეთ ჩემი შემადგენლად. ვისულაპარაკები მე?
0: დამჯდარი მე მარტო სუფრაზე მღერიო. ვედავთ, როგორი პრინციპია კაც? დამჯდარიო, მარტო სუფრაზე მღერიო. ავდგეთო მაშინო, კაცო, ავდგეთ, ესე სუფრასთან არ არიან.
3: ავერთი გამეორდ ვიგი, ალს ცუდად.
0: კი ბატონო, შეგვიძლია გამეორება?
1: დამჯდარი მე მარტო სუფრაზე მღერიო.
2: ავდგეთ ბანები, ავდგეთ, ავდგეთ. ადეთი ჩემი შემადგენლად. ვისულაპარაკები მე?
1: დამჯდარი მე მარტო სუფრაზე მღერიო.
2: ავდგეთ ბანები, ავდგეთ, ავდგეთ. ადეთი ჩემი შემადგენლად. ვისულაპარაკები მე?
0: ა ბოლოს ეუბნება ადექი ბიჭო შემადიდან ვისულაპარაკები მე?
3: ხოი ესე ვიტყვი ჰაერზე თუ არის არის და ნამდვილად არ მომდის თეთრი თავანი ხო არ?
0: არა, სამწუხარო დავით, არა. მადლობა თამაშისთვის, ბრავო. 4 ქულა, 4 მაგ. მაგრამ ნუ დაწინაურება მეხუთეზე გადასვლა გაგვიჭირდა, გაგვიჭირდა. არა, უშავს დრო არის ჯერ და დარწმუნებული ვარ გამოჩდება კინომანი, რომელიც უკვე 5 ქულას აიღებს. 4-4 ორმა დავითმა ერთმანეთის ტოლი გამოცნობა შემოგთავაზა, ანუ 4 ფილმი გამოიცნო ორივე. შესაბამისად გვჭირდება სასწრაფოდ და გადაუდებლად 5 ქულიანი მინიმუმ.
4: ეთერშია

0: აგრძელებ თამაშს, მეგობრებო. 3 ივლისი კალენდარზე, ვინ შემოგვიერთა კინომანი მიმდინარეობს, გადაცემა, რომელიც ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს გადის პირდაპირ ეთერში. მას მე ბეგი უძღვები. ჩვენი სტუდიის ნომერი გახლავთ 501-111-881 და საათ ნახევარი გვაქვს დაახლოებით თამაშისთვის ჯამში. დავიწყეთ 6 საათზე, ვამთავრებთ 8 ნახევარზე. ანუ 40 წუთი კიდევ წინ გვაქვს და მსმენელი კვლავ ხაზზე ყავს. გამარჯობა.
1: გამარჯობა ბეგი, გამარჯობა.
0: როგორ ძანდებით?
1: არავისაც სავალდებო გიკითხოთ.
0: კარგად, დიდი მადლობა. თქვენი სახელი ბეჟო თუ არ ვცდები?
1: ბეჟოა, კი, ბეჟო ბეგი.
0: ბეჟოც ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი კინომანების არმიიდან.
1: ორი წელი.
0: ოჰო, რა კარგია. საკუთარ თავს თუ არ შეაქე, არავინ არ შეგაქებსო, ხო იცი ბეჟო და თქვა. აბარა. თავდამდებო გვერდზე უნდა გადავდოთ. კი ბატონო.
1: ზედმეტი არაფერი არ არის
0: რა. აბარა.
1: თავდამდებო.
0: აბარა. აბა პირველი ნაწყვეტი ბეჟოს.
2: მაკინე, მაკო, აბა როგორ არ გაქო? ხალი კი არა, ნაპერწკალი ხარ, ნაპერწკალი.
1: ბებერი მეზურნეები.
0: კი ბატონო, პირველი, კარგია. მეორე.
3: ამგვარად ამხანაგებო ჩვენი სახელმწიფო ჩაგრული ხალხის განმანთავისუფლებელი.
0: ედაო, ჩაობეჟო.
1: ოჰო, ეს რაღაცა ნაცნობია.
0: ჩვენი სახელმწიფო ჩაგრული ხალხის განმანთავისუფლებელი.
1: ნობილი ფერაკა ერთი. არმინდა ახლა ეს გამომივიდეს ორი ვარიანტი შეიძლება უთხრა თქვა?
0: როგორ არა?
3: ამგვარად ამხანაგებო ჩვენი სახელმწიფო ჩაგრული ხალხის განმანთავისუფლებელი.
0: გამოუშვი.
1: აჩუცი სოფელიან შეფერასულთო.
0: არც ერთი. დავემშვიდობეთ ბეზოს ერთი ქულით სამწუხაროდ. ჩვენ კი რეკლამა მოგვიახლოვდა და გავაგრძელებთ რეკლამის შემდეგ.
4: რეკლამა ჩვენებურზე.
5: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
6: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
7: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
0: ავაგრძელებ გადაცემას კინომანი, სტუდიის ნომერი კვლავ შეგახსენებთ, 501-111-881. გვისმენთ FM 881-ზე და რა თქმა უნდა გვირეკავს მსმენელი სტუდიაში. გამარჯობა.
8: გამარჯობა ბეგი.
0: ვინ გვირეკავს?
8: ნოდარი.
0: ნოდა, როგორ ძანდებით?
8: რავი, ვარ, არა მიშოს, როგორ ახართ?
0: კარგად უნდა იყოს, ჩვენ კარგად ვართ, მადლობა.
8: დაიხარე.
0: დავსწოთ ნოდარ.
8: დავსწოთ.
0: ხო. დიდი ხანია ისევ გვირეკავთ, გვისმენთ.
8: კი, კი.
0: კი. სტაჟიანი მოთამაშე ხართ. წესები?
8: დაახლოებით, დაახლოებით ეგრე იქნება
0: და. აა, კი ბატონო. კარგი, დავიწყოთ აი ამ ნაწყვეტით ყურადღება.
9: თამუნიას გეფიცები, თუ კიდევ არ გეცოდინება ტექსტი არ ვიცი.
10: ფენი გავიდი, კარგად და ტექსტ სვალინო სულ ზეპირად ისწავლი.
0: თამუნიას გეფიცებიო, თუ ხვალ ტექსტი არ გეცოდინებათ, არ ვიცი რას ვიზამოდა. თქვენ იყავით კარგად და ტექსტ სვალიდან სულ ზეპირად ვისწავლიო.
8: ეგ ლიაელიავას ხმა არის, თუ არ ვჩდები და თავარაუდოთ მეტი აზრი მაინც არ მომიო, უნდა იყოს ბზიანეთი.
0: ბზიანეთი, დიახ, სწორი აზრია. პირველი ქულა. ახლა მეორე ნაწყვეტი.
3: ამგვარად ამხანაგებო. ჩვენი სახელმწიფო ჩაგრული ხალხის განმანთავისუფლებელი.
0: რაო?
8: რაი ადვილები ამბიჭუ რა ბეგი?
0: ეს არის ადვილი კაცო. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფილმია სხვათაშორის.
8: ნუ ეს ექსტრემი ფილმია რო მეორე ვარს ვერსია არის მაგაზე.
3: ამგვარად ამხანაგებო. ჩვენი სახელმწიფო ჩაგრული ხალხის განმანთავისუფლებელი.
0: ამხანაგების დროა.
8: მეორე ვერსია просто ესეთი ფილმია რა და მაგითო.
0: რა ვიცი, თქვენ არ უსმენთ ახლა ჩვენს ეთერს?
8: არა, ახლა ჩავწერ.
0: ო, მაგაშია საქმე, თორე მეორე ვერსია არ გექნებოდათ. სამწუხაროა რომ გვიან შემოგვიერსის.
8: აჰა.
0: თორე ახლა დიდი შანსი იქნებოდა სწორი პასუხი გაგეცათ.
8: რევოლუციური რაღაც ვარიანტებია რა.
0: ვარიანტები არის.
3: ამგვარად ამხანაგებო. ჩვენი სახელმწიფო ჩაგრული ხალხის განმანთავისუფლებელი. ამგვარად ამხანაგებო. ჩვენი სახელმწიფო ჩაგრული ხალხის განმანთავისუფლებელი.
0: ამოიო ხრა ბატონმა ნოდარმა.
8: ვერსიები არის, გადაარ არის ვერსიები, მეტი რა არის, ოთხი ოხრათ არის ვერსიები.
0: ა შემიძლია ორი მივიღო და გითხრათ თუ ერთ-ერთი მაინც არის და შემდეგ ესე ვთქვათ გამორიცხვის მეთოდით მივადგეთ.
8: ერთი იყოს მაშინ რა ქვია ხუდრო სავანე იყოს ერთი და მეორე იყოს შეხვედრა დასუსტა.
0: ამ ორიდან ერთ-ერთია.
8: აჰა, ეგრეს ვიცოდი რა, თქვია დამეციპი დაფი რა, ეგრეს ვიცოდი.
0: აბა რომელია? ორივე საკმაოდ ცნობილი და მაგარი ფილმია, სხვათა შორის, რაც ახსენე. ო,
8: მაშინ ერთის გავიმეორე და აი მაშინ გეტყვით
0: პასუხს. კი ბატონო, ყურადღება.

0: ამგვარად ამხანაგებო ჩვენი სახელმწიფო ჩაგრული ხალხის განმანთავისუფლებელი.
1: ჩი ადრე ეგრე ორი ვერსია თქვიდა, შევწდია ეკრანს, შევწდები ალბათ რა. მოდი იყოს
2: ცუძე ორიენტირებული ნოვიქნები, ცუძე.
1: ცუძე უნდა იყოს ორიენტირებული, თორე კარგი თავისი თქო.
2: თქვენ ჰოროსკოპი თხის ხართ, ხო ალბათ?
1: აუჩი, საიდან გაათქვი?
2: მეც ეგრე ვარ და იმიტომ. აბა გამოუში, ცუძე ორიენტირებული ვერსია.
1: კარგი, რაც არის არის. კუდრო სავანე იყოს.
2: კი ბატონო, არის, არის ორი ქულა, ნოდა, კარგია, კარგი. ვიწვალეთ, მაგრამ სხვათაშორის ბეჟო ჩავჭერით ახლა ამ ნაწყვეტით და მყუდრო სავანე ვერ გამოისვა. აი თქვენ გამოიცანით, ყოჩახ, კარგია. ბრავო. ხო და ბეჟო ვერ გამოიცნო, ანუ თქვა, აი ორი ვერსია ბრძანა, ერთ-ერთი თქვენი მეორე ვერსია იყო, თუ სწორად მახსოვს. აბა მოვიდა ახლა მესამე ნაწყვეტი.
1: აბა.
2: ყურადღება.
3: იდედა ჩემს მომენტებს ვიტირე. დედა სპიცავად ვიტირებდა. რატომ ვიტირებ, იცი?
4: რაზედაც გინე იმაზე იტირე. აი ბიჭებო, საურის დედას გავომორჯე.
5: ქრისტესას ტირით იმას გავომორჯეს.
3: არა! ნუ მირევთ.
2: ნუ მირევთ. არა, ნუ მირევთო. საურის დედაზე არის ეს ნაწყვეტი.
1: ყველა ძნელები ჩითარო ხორ მოხდა, აი ხო რა ბედისადი.
2: ეს არის ძნელი კაცო, ნუ გადამრიენო და
1: ეხლა არ მითხე, ესაც ცნობილი ფირმიაო.
2: თხის რქისთვის რამე ძნელი არსეობს. ესეც ერთ-ერთი ამ შესაძლოა მყუდრო სავანეზე უფრო ცნობილიც კი არის, მე თუ მკითხავ.
1: მაშინ ისა უნდა ხმები გავარჩიო, მაინც წესურად ვერ გავიგე.
2: აბა აბა მოусმინე ყურადღებით.
3: იდედა ჩემ მომიწდება ვიტირე. დედა სპიცავად ვიტირებდა. რატომ ვიტირებ, იცი?
4: რაზედაც გინე იმაზე იტირე. აი ბიჭებო, საურის დედას გავომორჯე.
5: ქრისტესას ტირით იმას გავომორჯე.
3: არა! ნუ მირევთ.
2: არა, ნუ მირევთო.
1: საურის დედას გავომორჯე.
2: ო. კიდევ ერთხელ გაუშვებ ბატონო ნოდარ ყურადღებით.
3: იდედა ჩემს მომიწდება ვიტირე. დედა სპიცავად ვიტირებდა. რატომ ვიტირებ, იცი?
4: რაზედაც გინე იმაზე იტირე. აი ბიჭებო, საურის დედას გავომორჯე.
5: ქრისტესას ტირით იმას გავომორჯე.
3: არა! ნუ მირევთ.
2: ესე იგი, K-pop-ენ რა ბიჭები, როგორ ჩანს, იმიტომ რომ გავომარჯოზე გადავიდნენ, ხო?
1: პარაზა მივხვდი ხო, ეგრო K-pop-ი და საურის დედა, საური. აი, აჰა, ნუ გამოვიყინეთ მაყურებელთა კონცხინებას და ვიშვი რა.
2: მაყურებელი რო ყავდეს, კარგია, მაგრამ
1: არ.
2: აბა გამოუშ.
1: ესე იგი, ჩემთან ამუშავდა ოლიმპიური სისტემა რა.
2: წააგებ წადი, ხო? მოშოთ. დაიზვენე სახში. აბა?
1: იყოს დიდი პლანებელი იყოს, მაგრამ არ არის.
2: არ არის, არა, არა, ნოდარ, მაგრამ მადლობა ხალისიანი ჩართვისთვის, გადაცვალე. მომიკითხეთ ხის რქები. კარგად, კარგად. აი კაცი, გენაცვალე, ნუ არიყო რთული ახლა, მოდი ვაღიაროთ, იმიტომ რომ ნუ არა, ვისთვის როგორ გასაგებია, მაგრამ თვითონ ფილმს გულისხმობ, რომ გაიგებთ რომელი ფილმია, აუცილებლად დამეთანხმებით, რომ კარგი ნაწყვეტი შევარჩიეთ, და ისეთ სახასიათო. გავიდეთ ახლა, არა, კი არ გავიდეთ, გავაგრძელოთ.
6: საათი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
7: თბილისის დროით 19 საათია.
6: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
7: ეთერშია კინომანი.
2: ერთი საათიც ამოიწურა მეგობრებო, თამაშის დროიდან ნახევარი ქრჩება, 4:04-ა. აბა დღესაც არ გამაწვილოთ ახლა, ბოლო ორი გადაცემა ვერავინ ვერაფერი ვერ მოიგო. და იმედი მაქვს, რომ დღეს გავათამაშებთ პრიზს, იმიტომ რომ სეზონი თვის ბოლოს დასრულდება. დაგვრჩა სულ რამდენი? Ну, თალღას 12 გადაცემა დაგვრჩა, ხო? და უნდა ვეცადოთ, რომ მოვიგოთ, რომ ეს პრიზები დავაბინაოთ სეზონის ბოლომდე, კაც. აბა, ხო არ დავიტოვე. აბა, შენ კი დაგელოდება, ღვინო. როგორ არის იქ ნათქვამი იმ ფილმში? ღვინოს ვათამაშებ, დია, ხალადასტური როზე და წვანე, სასაჩუქრე შეფუთვაში, რა თქმა უნდა. საოჯახო მეღვინეობა მილდიანისგან, რომელიც დაარსა 91 წელს და დღემდე მის სათავეში ერთი ოჯახი დგას. მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს. კომპანია მეღვინეობის სხვადასხვა ზონებში ფლობს საკუთარ ვენახებს. პროდუქცია კი წარმატებით იყიდება, მოიხსენებათ როგორც საქართველოში, სხვადასხვა სავაჭრო წერტილებში, ასევე საზღვარგარეთ. ძალიან ასე ვთქვათ, კარგად აქვს დალაგებული ეს საერთაშორისო მიწოდება მილდიან შეხარ ჩემი ბატონი. მაგალითად, შეერთებულ შტატებში ძალიან უყვართ მილდიანის ღვინო ქართველ ემიგრანტებს და არა მხოლოდ ემიგრანტებს. ბრიტანეთი, იაპონია, ბელორუსია, კანადა, ჩინეთი, უკრაინა, პოლონეთი, გერმანია და ასე შემდეგ. ვებგვერდი ჩვენი კომპანიისა მილდიანის არის mildiani.g და ამ ვებგვერდის მეშვეობით შესაძლებელია შეძენაც კი პროდუქციის. რაც შეეხება კიდევ ერთ პრიზს, ეს არის ბატუ ცენტრის ბილეთები Little Trees, რომელიც უბრალოდ Crazy Holly, ხო, Little Trees არა Crazy Holly, ორივე ესე ვთქვათ ინგლისური სახელწოდება აქვს და შესაძლოა აგვერიოს, მაგრამ არა Crazy Holly, ანუ გიჟური დარბაზი ძნელი აგერიოს სხვა ბატუ ცენტრში, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე დიდი და ყველაზე უსაფრთხო ბატუ ცენტრი, მდებარეობს გდანში მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის, ასევე რუსთავში საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში. ხო, დაბადების დღის ცენტრიც არის აქვე, იცით და შეგიძლიათ დააზუსტოთ დეტალები ნომერზე 5 9 62 63 63 63, ბატუ ცენტრი Crazy Holly, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და ენა მიყიულა, როგორც იტყვია, Little Trees ავტო არომატიზატორები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ჰოლივუდის სურნელი. თქვენთვის თამაშდება პატარა ნაძვისხეები თქვენი ავტომობილისთვის, უფრო სწორედ ონლაინ შეიძლება Volt Market-სა და Extra G-ზე, Little Trees წერტილი G. და შემდეგი ზარი სტუდიაში. გამარჯობა.
8: გამარჯობა.
2: როგორ ბრძანდებით?
8: ალო, თარემ შოთა.

0: გამიმეორეთ ბატონო მიხეილ.
1: ვერ გავიდან რა.
0: გამიმეორეთ.
2: გაიხარეთ გალბატონო, გაიხარეთ. თქვენ რომ გაიხადოთ ის უფრო მინდა მე.
0: ახლა გაიგეთ?
1: დათა თუთაშხი.
0: კი ბატონო, დათა თუთაშხია. პირველი ქულა. მეორე, ყურადღება.
3: რას ვახარებ მამას ახლისო ბატონო? რა თავსიგდებ ხაზახო შენ, ა?
4: დაგიშავე ბატონო. რას ვერში შენ ჭირიმ?
3: რატომ არიხდი ხელმწიფის მეგარას? ა?
1: ჭირ მეზობლები.
0: ორი. მესამე.
5: მანამდე სადიყავ?
6: მანამდე სახლში დაგენაცვლე დედაჩანთან.
3: ებრელი ხარიო?
6: არა, მიშამქვია.
3: აშეგაში ნახ, მოშე. შენი გამყიდველი ჩვენში არ მოინახება.
1: ჩვარცული კუნძული.
0: სამი. გამეორებაც არ დაგვჭირდა.
1: კაი, კაი, იმას თუ გამოუშვეს, არა, სიმფონია რა შეიძლება.
0: მუსიკა.
7: საბრა ლუ დედა ბრისასა.
0: ძალიან კარგი სიმღერაა სხვათა შორის.
7: თაგუნი ანასა.

ორმოში პულსაყრიანო კლებიტის ქილში გაგზავდეს პურსმალე დაბიფქიანო.

ტრიანო ერთაცმე ჩემი ხინობე არალოს დასახიანო.

ორმოში პულსაყრიანო კლებიტის ქილში გაგზავდეს პურსმალე დავიფქიანო.

0: Haralos dazda
1: yan. Batono Mikhail, როგორ არის საქმე?
2: Университема შეიძლება.
1: კი ბატონო, გამოუშ.
2: ან არის დიდი მწვანე ველი.
1: ეხ,
2: ან დიდები და შილშილე.
1: მარც ერთი ბატონო მიხეილ სამწუხაროდ არც ერთი. გემშტოებით კეთილის სურვილებით და ველიც ზარს სამსონელისგან 501 1 1 1 8 8 1.
3: ეთერშია კინომანი.
1: მეგობრებო და ხო დრო გვეწურება, უნდა ვიჩქაროთ 501 1 1 1 8 1 ზე 5 ქული ან მსვენელს ველით, მინიმუმ 5 ქულით რა თქმა უნდა და იმედი მაქვს რომ ასეთი მსვენელი გამოჩნდება. ჩვენ კი სარეკლამო ჭრაზე გავიდეთ და გავაგრძელოთ თამაში.
3: რეკლამა ჩვენებურზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი eco.gr.
6: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
1: 19:12 თბილისის დროით და მსვენელიც ეთერშია. გამარჯობა.
7: გამარჯობა.
1: ვინ გვირეკავს?
7: ნიკოლოზი.
1: როგორ ახართ ნიკოლოს?
7: მადლობთ, კაი როგორ ძანდები?
1: კარგად, მადლობა. წესები ვიცით თამაშის?
7: დიახ. ტიპო ამბავი ივანე კოტორაშვილის შესახებ. სიმღერა.
1: მე სიმღერაზე არ მქონდა საუბარი ჯერ. თქვენთან თავიდან ვიწყებთ. იცოდით?
7: კარგი.
1: ოო, არ გწოდნია წესები. მოკლედ, უყურეთ სამ ნაწყვეტს უშვებ დიალოგებს, მერე უშვებ მუსიკას და ისევ სამი ნაწყვეტით ვაგრძელებთ. ასეთი ციკლით ყოველ 4 ნაწყვეტში მუსიკალური პაუზა გვაქვს.
7: კარგი.
1: ჩაჭრამდე ვთამაშობთ. მზად ხართ?
7: დიახ.
1: დავიწყოთ თამაში. პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის.
0: ერვა. ბახათ. ბატო ზე. ბახაძე.
7: ეს ვერისუბნის მელოდიები?
1: არა, სამწუხაროდ არა ნიკოლოს. ხო, ამას გაუშვებ ამ ნაწყვეტს და უსმინეთ ყურადღებით, იმიტომ რომ ეს ფილმი დარწმუნებული ვარ, იცით, თან იცით ძალიან კარგად. არ არსებობს ქართველი ეს ფილმი არ იცოდეს და არა მხოლოდ ქართველი, სხვადასხვაშორის მსოფლიო დონის ფილმია. ასე ვიტყოდი მე.
3: ეთერშია კინომანი.
1: აქვე მინდა ერთი საინტერესო ამბავი მოგიყვეთ, ვისაც არ მოусმენია ჯერ საფერავზე, ერთ-ერთ ღვინოზე, რომელიც 2002 წლის მოსავლის იყო. მილდიანის წარმოება, რა თქმა უნდა. მოდი გავაგრძელებ საუბარს აუცილებლად მსვენელის შემდეგ, არ ვალოდინოთ. გამარჯობა.
8: ალო.
1: მოგესალმებით.
8: გამარჯობა, ბედი.
1: ქალბატონი ლალი, როგორ ძანდებით?
8: დიახ, ქალბატონი ლალი ვარ.
1: კარგია, რომ ქალბატონი ლალი ხართ. როგორ ძანდებით?
8: კარგად, თქვენ?
1: კარგად, კარგად. ვითამაშოთ?
8: დიახ.
1: ნახეთ რა
8: რა თამბოლა დროს მოწენილი მეცხენებით რატო?
1: მარა გადაღლილი უბრალოდ, გადაღლილი. დასიცხული სიმართლე გითხრათ, დასიცხული.
8: არა, სხვა დროს უფრო რაღაც მხიარულად ხართ.
1: ღვინო შემომელია ქალბატონო ლალი, რაღა დაგიმალოთ. აი ღვინო, კაი. აბა. აბა, ნახეთ როგორ მანაცყვეთმა ჩაჭრა نيكოლოზი.
0: ერვა. ბახათ. ბატუ სე. ბახაძე.
8: ბახაძე. შერგო ზაქარიან ზე და კინოფილმი ჯარისკაცის მამა.
1: ჯარისკაცის მამა ქალბატონ ლალი ყოჩახ, ბრავო. თქვენ როგორ უმკლავდებით სიცხეს ქალბატონ ლალი? თუ არ გაწუხებთ?
8: აი პატარა ის თუ არის, ათლარიანი ისინი როა.
1: აჰა, ათლარად მოგიგوارებია.
8: ლოტრიალეს აი პატარები.
1: პრაქტიკული ჭკუა რო ექნება ქალს. ო. მეორე ნაწყვეტი.
9: დიახ. ნიკოლაოა, ნიკოლაოა, მოდი მაგიანიტო!
10: მოდი ხარ და მუდრეგი ხარ, მაგრამ მაინც დააგვიდი ხარ. ჩვენი წყალი, კარგი წყალი, მირჩენია ყოხნა ფალი.
11: აჰა, გემიტო.
10: დადიგ დიაკამდი შევერანა შენ და თოქში. მეიდა.
8: აბა კიდე.
1: ცივი წყალი, კარგი წყალი, მირჩენია ყოხნა ფალიო. აბა ყურადღება.
9: ნიკო ვანუა, ვანუა! მოდი მაგიანიტო!
10: მოდი ხარ და მუდრეგი ხარ, მაგრამ მაინც დააგვიდი ხარ. ჩვენი წყალი, კარგი წყალი, მირჩენია ყოხნა ფალი.
11: აჰა, გემიტო.
10: დადიგ დიაკამდი შევერანა შენ და თოქში. მეიდა.
8: დაწუნებული არ ვარ, მაგრამ თქვა.
1: არა, ნუ იტყვით.
8: აჰა, გვინის ქურდები?
1: არა, არა, არა, გამოდო ლალი. გრილ საღამოს გისურვებ თქვენ ჭირიმე. კარგად იყავით. მომავალ შეხვედრამდე. კაპიტონ ლალიც ჩაგვეჭრა ამ ნაწყვეტზე. სხვადასხვაის ვეცადე რომ მაქსიმალურად მარტივი შემერჩია. მინდოდა რომ დღეს მოეგო, ვინაიდან კონკურენტიც არ არის ფაქტია. პრიზიც გასათამაშებელია, თორე ამ ღვინოს ამ ზაფხულს აქ ვერ დავტოვებთ. იცით, ღვინოს არ უყარს ამდენი სიცხე, ღვინოს უყარს გახსნა და დალევა. და ხო, ღვინოზე საუბრობდი სხვათაშორის და გავაგრძელებ ახლა საუბარს. ესე იგი, 2002 წლის მოსავლის საფერავი, ვინ იფიქრებდა, როცა ეს საფერავი შეიქმნა, თუმცა შეიძლება წარმოებლობა გათვალეს კიდეც, მაგრამ წარმოუდგენელი იყო ყოველ შემთხვევაში 2004 წლებში, როცა საბჭოთა კავშირის პოსტსაბჭოთა სივრცეში ვიმყოფებით, მთელი ქვეყანა, ქართული ღვინო ესე ვთქვათ, გაფუჭებულია იმ თვალსაზრისით, რომ მასიური ჩამოსხმები, გაზავებები საბჭოთა კავშირის დროს ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, ვით ცოტა ზრდასრულ ასაკშია. რა თქმა უნდა, იყო კარგი ხარისხიანი წარმოებაც, მაგრამ მასიური წარმოებები იყო ძალიან დაბალი დონის და ეს გადიოდა მთელ საბჭოთა კავშირში და რაღაც, ნუ, მოკლედ არ იყო ღვინო მოწოდების სიმაღლეზე. სწორედ საბჭოთა კავშირის გრევის შემდეგ ჩნდება მილდიანი, რომელმაც შექმნა ღვინო 2002 წელს საფერავი, როგორც აღნიშნე, და გაიტანა ის ღვინის საერთაშორისო კონკურსზე. Vinalies Internationales. აი ესეთ კონკურსი ტარდებოდა პარიზში. აბა. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს ყველაფერი ხდება 2 წელიწადში ღვინის 2002 წლის მოსავლის საფერავის შექმნის დღიდან. 2004 წელს მოკლედ ამ ღონისძიებაზე, საერთაშორისო კონკურსზე, მილდიანმა ვერცხლის მედალი, და კონკრეტულად ამ ღვინომ ვერცხლის მედალი მიიღო. ეს იყო პირველი სერიოზული აღიარება ჩვენი ქართული ღვინისა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ და სწორედ მილდიანი გახდა ამ აღიარების ავტორი. და დღემდე ამაყობს კომპანიაც და რა თქმა უნდა ჩვენც ვამაყობთ რიგით ქართველები, ღვინო არამხოლოდ წარმოებლის არის, არამედ ჩვენი ისტორიის ნაწილია, ჩვენი კულტურის ნაწილია და ჩვენ ვართ ღვინის სამშობლო და რა თქმა უნდა ვიამაყებ პირადად მეც, იმიტომ რომ მეორე ადგილი საერთაშორისო დონის კონკურსზე, როცა ქართული ღვინის წარმოება ახლა დაღორძინებულია, შეიძლება ასე ითქვას, ძალიან მაგარი მაჩვენებელია. მსვენელი ხაზზეა, გამარჯობა.
12: გამარჯობა.
1: ვინ გვირეკავს?
12: დავითი.
1: დავით, ღვინო თუ გიყვართ, ღვინო?
12: რა თქმა უნდა.
1: ქალები? ხო, რა ვიცი, იქ მე იმედი მაქვს ცოლთან ერთად არ გვირეკავთ ახლა.
12: ზომიერად,
1: ზომიერად, ზომიერად, კი ბატონო. აბა, დუდუკიო მე. კი ბატონო. კარგი, მოდი ეხლა ზომიერად ვითამაშოთ შეხარ ჩემი ბატონი, სანამ

0: ის მეუღლე გაგვიბრაზდა.
1: სანამ
0: გაგვიბრაზდნენ კი ბატონო. პირველი ნაწყვეტი ყურადღებამ.
2: ვინიღა მითხარი თქვენ კუნკლებო? ჩემი სიკვდილი გინათ არა? ვინიღა ვატი? ვინიღა? ვინიღა მითხარი თქვენ კუნკლებო? ჩემი სიკვდილი გინათ არა? ვინიღა ვატი?
0: ჩემი სიკვდილი გინდათ არა? ვინიღა მეთქი? წუნკლებო. რაღაცა მოხდა აქ ფაქტიურად, რაღაც პრობლემა იყო. სიკვდილი გინდათო ჩემიო არა? მითხარით ვინ იყო?
1: სამწუხაროდ ვერ მიხსენებ მაგას.
0: და ცხენის ფეხის ხმა ისმის, ნახეთ? ერთხელაც მოусმინოთ, მაინც იქნებ რაღაც გაგვახსენდეს.
2: ვინიღა? ვინიღა მითხარით თქვენ წუნკლებო? ჩემი სიკვდილი გინდათ არა? ვინიღა ვატი?
0: გამწარებულია კაც.
1: ძალიან ძილია.
0: კი, საკმაოდ, კი ბატონო.
1: სამწუხაროდ ვერ გიხსენებ და დროს აღარ დაგაკარგე.
0: მადლობა ზარისთვის, დავით, წარმატებები. გაიხარეთ, ვეცადე რომ მარტივი დამეწყო, მაგრამ არ გამომივიდა როგორც ჩანს.
3: ეთერშია კინომანი.
0: გრძელდება კინომანი 19:20 თბილისის დროით. კვლავ ზარის სტუდიაში. გამარჯობა.
4: გამარჯობათ.
0: ვინ გვირეკავს?
4: შალვა.
0: როგორ ახართ ბატონო შალვა?
4: კარგად ბატონო ბეგი, თქვენ გიკითხოთ. მაგ უფლება თამაშის ბატონო ბეგი?
0: არ ვიცი, უნდა გადავამოწმოთ როდის ითამაშეთ ბოლოს.
4: 15 მაისს.
0: 15 მაისს მოიგეთ, ხო? სამწუხარო და არა ბატონო შალვა.
4: არა. კარგით მაჩი.
0: მადლობა ზარისთვის, მადლობა. როგორც თქვენ ისე ივლისის შემდეგ აუცილებლად გელით თქვენ განახლებულ სეზონზე, რა თქმა უნდა.
4: კარგით ბატონო.
0: წარმატებები. ესე იგი, მოდი კიდევ ერთხელ განმარტავ, რომ ჩვენი მსვენელები შეცდომაში არ შევიყვანოთ, აი ბატონი მამუკაც იყო დღეს ხაზზე, ბატონი შალვა, ქალბატონი დავტოვეთ გულნატკენი ალბათ, ქალბატონი ნინო თუ არ ვცდები. იმიტომ რომ მოგება უფიქსირდებოდა და გვაქვს ესეთი წესი და ეს წესი უნდა დავიცვათ აუცილებლად რომ სეზონზე მხოლოდ ერთხელ გვაქვს მოგების საშუალება. რატომ გვაქვს ეს წესი, ხო? შეიძლება ვინმე თქვას რომ უსამართლოა, მაგრამ მეორეს მხრივ არიან კინომანები, რომლებიც აქტიურად იგებენ, აქტიურად, ну, ძლიერები არიან სხვაზე, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, ამ თამაშში. იმიტომ რომ ბევრი ფილმი იციან და რა თქმა უნდა მოიგებენ, იმიტომ რომ ჩვენთან თავისუფალია თამაში, ნებისმიერ შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს, იცით რომ აქ ჩვენს თამაში ჩაწყობები არ ხდება, აბსოლუტურად ყველაზარი არის ნატურალური სუფთა, შეიძლება ბევრს პირადად ვიცნობდე, იმიტომ რომ ადრე მოუგიათ და პრიზი გადაგვიცია, მაგრამ ჩემთვის აბსოლუტურად სულ ერთია ვინ იგებს. მთავარია რომ სენალმა მოიგოს. ამიტომ მოგებულები ეს წესი რომ არ არსებობდეს, შეუძლიათ ყოველდღე ყოველ გადაცემაში რეკონ და ყოველთვის ერთსა და იმავე ადამიანს გადაეცეს პრიზი, რაც რა თქმა უნდა აბსოლუტურად დაკარგავს გადაცემა შინაარს და აზარტს. შესაბამისად ეს წესი აუცილებელია იმისთვის, რომ გადაცემა მიარსებოს და კონკურენცია იყოს მათ შორისაც, ვინც ცოტათი უფრო სუსტები არიან, ცოტათი უფრო ნაკლებად იყვნენ ჩართულები ქართული ფილმების ყურებაში და მიუცეთ მათაც შანსი მოგების. ამიტომ ბევრი რომ არ გამიგრძელდეს, 22 აპრილს განვაახლეთ ჩვენ ეს სეზონი და სეზონზე ერთხელ გაქვთ მოგების უფლება. 22 აპრილიდან ვინც უკვე მოიგეთ, ველოდებით ივლისის დასასრულს, ამთვის დასასრულს 31 ივლისს, შემდეგ გვექნება მცირე პაუზა და უკვე დაბრუნებულ განახლებულ სეზონზე ყველას აბსოლუტურად გაუნოლდება მოგებები და შესაბამისად ყველას გექნება შესაძლებლობა დარეკოთ და მიიღოთ მონაწილეობა ამ გადაცემაში. ბოდიშს მოუხდი, რა თქმა უნდა, მსვენელებს, ვინც გვირეკავს და სურვილი აქვს კიდევ მოიგოს და სცადოს. მესმის რომ მათ შორის აი მაგალითად ბატონი მამუკა ჯერ არც წაუღია თავისი პრიზი და მაინც სურვილი აქვს რომ მონაწილეობა მიიღოს, ხომ? ეს ძალიან მისასალმებელია, მე ძალიან მახარებს რომ პრიზის გამო კი არ ხდება ეს ყველაფერი, ეს აქტიურობა მსვენელისგან, არამედ თვითონ მონაწილეობის აზარტი. და ესე იგი ჩვენ სწორგზაზე ვდგავართ, ესე იგი ეს გადაცემა აქტუალურია დღეს ხელოვნური ინტელექტის დროს, ბევრი ვისაუბრე ახლა, მაგრამ სვენელი დამელოდებოდა. რადიო მიმღებს უნდა ჩაუწიოს ოღონდ, იმიტომ რომ ჩემი ხმა მიბრუნდება. თუ შეიძლება რადიო მიმღებს ჩაუწიოთ ხმა. რადიო მიმღებს ჩაუწიოთ ხმა თუ შეიძლება. სვენელო, 1 2 1 2

0: აქტუალურია დღეს.
1: არა, კარგი, გადმოგვირეკავს, ვერ მიხვდა მსმენელი რომ ორმილში უნდა გვისმინოს, იმიტომ რომ ხმა დაგვიანებით გადის ეთერში და მოგვიწია, ესე ვთქვა, გაუგებრობას აქვს ადგილი. გადმოგვირეკეთ, აუცილებლად გიპასუხებთ და იმედი მაქვს რომ შეძლებთ მოხვედრას პირდაპირ ეთერში. მორიგიზა არის სტუდიაში, გამარჯობა.
0: თავისუფლებს
1: დაგი. როგორ დანდებით?
0: ანიშას როგორ
1: დონე? კარგად, დიდი მადლობა. ზაზა გვირეკავს?
0: იბატონო.
1: იბატონო. ზაზა, ვითამაშოთ, ჩემო ბატონო.
0: საქმე
1: როგორ იქნება? საქმე არ მიმართლეს, ეგ იგი. აი, ეს ნაწყვეტი ძალიან ადვილია და ცნობილი, ძალიან ცნობილი ფილმიდან არის, აბა, ყურადღება.
0: მე მაგას არ მიმართლებ.
2: ვინიღა მითხარი თქვენ, წუნკლებო? ჩემი სიკვდილი გინათ არა? ვინიღა ლატი?
1: არ მიმართლებსო ბრძანე და მაგნაწილში მე სამწუხაროდ სუსტია, ღმერთს უნდა მიმართოთ ალბათ გამართლება რომ მეტი.
0: არა,
1: მაგაში მე ვერ დაგეხმარებით, მაგრამ
0: არა, ჩემს თავზე ლაპარაკობ.
1: რაღა დაგიმალოთ და მეც ხშირად, ძალიან ხშირად არ მიმართლებს ბატონო ზაზა, ასე რომ
0: რა ვქნათ, აბა პოლიტიკოსი ვარ ძალიან, მაგრამ ბავშვებიდან.
1: ხო, მეც, მაგრამ არ მიმართლებს არც მე. მარტო სიყვარული რას უშველი ჩემო ბატონო ზაზა?
0: ბატონო,
1: ეს ფილმი უნდა იყოს ზეპირად, ჩემი აზრით.
2: ვინიღა? ვინიღა მითხარი თქვენ, წუნკლებო? ჩემი სიკვდილი გინათ არა? ვინიღა ლატი?
0: ეს
2: რომელი ფილმია, მოგეგმე?
1: ვინიღა? კი, ძალიან.
2: ვინიღა მითხარი თქვენ, წუნკლებო? ჩემი სიკვდილი გინათ არა? ვინიღა ლატი?

0: ვინიყო? ვინიყო მითხარი თქვენ წუნკლებო? ჩემი სიკვდილი გინათ არა? ვინიყო ლადი?
1: წუნკლებო, ხო?
2: დიახ, კარგად გესმით.
1: აა, იმესმის მორო.
2: არა, რახეირი, ხო?
1: ხო, რახეირი. აბა.
2: არა და ზაზა კინომანია ძალიან უყვარს ფილმები.
1: ბავშვობიდან
2: ნაკაზი ხარ, ხო?
1: უყვარული ვარ ქართული კინოების და კომენტარებში ლეგენდარული მსახიობებს და
2: მერე მსახიობები ვერიცანით?
1: აუ ისიეთად რო ვერ გამოიცნო, ისიეთად
2: ძალიან ისიეთად, ძალიან კი, გეთანხმები.
0: ვინიყო? ვინიყო მითხარი თქვენ წუნკლებო? ჩემი სიკვდილი გინათ არა? ვინიყო ლადი?
1: აჰა.
2: აბა გამოუშვით ახლა თქვენი ძვირფასი ვერსიები.
1: განაურობა შეიძლება?
2: აა, ხუთჯერ გაუშვით, მე-6ჯერ ვიმეორებ, კი ბატონო.
0: ვინიყო? ვინიყო მითხარი თქვენ წუნკლებო? ჩემი სიკვდილი გინათ არა? ვინიყო ლადი?
2: ეს რუსთაველების ხათრით იყო.
1: ხო, მიგოდა. აა, მოსწერიგი. ოდესა დიდი
2: მოვა და გასული, ოდესა კი. ო, მომწონს, მომწონს, ა? შვედიერ მიდგომა. აბა.
1: არა, ლოდი, ხო ჩემიდან არა.
2: არა, მაგას არ ველოდი, არა, სასია უნდა გაოცებული დარჩი. ბევრი რომ არ ვალოდინო ცვენელიო.
1: ხო, აი, გამიბრუნდება ხოლმე, ეს იამდენი ჯიქნიცა.
2: აბა ეს აი ხარ ისეთი ფრაზა წამოგცდათ რომ კიდე ერთხელ გავუშვებ მაგის ხათ.
0: ვინიყო მითხარი თქვენ წუნკლებო? ჩემი სიკვდილი გინათ არა? ვინიყო ლადი?
2: აბა?
1: მე ეს ბანო გამახსენე მაგრამ
2: აა არი ჩქაროთ კაცო, რა გეჩქარებოთ?
1: ხო.
2: იყოს რა.
1: ესე იგი, აა ამ მარცხი ხუთია.
2: ან?
1: ესე იგი, ამ მარცხი ხუთია.

0: ხო,
1: ახლა ცოტა ყურმილთან ზაზა გავკვლავთ ისმის თქვენი ხომ?
0: აბა, როგორ ისმის და?
1: კი ბატონო, აბა, მეორე ვერსია?
0: ასე ფედია წე, მეორე ვერსია?
1: გავიგერო თქვით მეორე?
0: აი ესო.
1: ანუ მეორე ვერსია არ გვაქვს?
0: მიცება ის რა ვიცი.
1: ხო და თქვით, ბატონო.
0: მოვლუდი.
1: მაცი ხვიტია და მევლუდი?
0: ხო.
1: ახლა მე კიდევ ერთხელ გავუშვებ.
0: ხო.
1: ამ ორიდან ერთ-ერთია და თქვენ უნდა მითხრათ მალევე რომელია.
2: ვინიყო? ვინიყო მითხარი თქვენ უკლებო? ჩემი სიკვდილი გინათ არა? ვინიყო ლადი?
1: ესე იგი, ამ ორიდან ერთ-ერთია. გამოუშვი ზაზა. მერე, მერე, რომელია?
0: აა. აბა, თვითონ არ შევიდა. აა, რომელია, მეკითხა. ჩემი აზრით, მეულუდი.
1: არა, მაცი ხვიტია. გედაცვალე ზაზა, კარგად იყავი, წარმატებები ძმაო. გაიხარე, გაიხარე. რა, რა, რატო, რატო ამ მაცი ხვიტიას რატო ჩაგრავთ ასე? მე ვლუდიო. ხო, მაცი ხვიტია იყო. და ბატონი დავითიც ჩაგვიჭრა თუ არ ვცდები. და აგერ ბატონო ზაზაც ჩაგვიჭრა, თუმცა ზაზა ახლოს იყო ამ ყველაფერთან. მეგობრებო, შესრულდა 19 საათი 31 წუთია უკვე თბილისის დროით, რაც იმას ნიშნავს, რომ დავასრულეთ გადაცემა დღესაც. ვერ გავათამაშეთ პრიზი. 4-4 დასრულდა, 2 დავითი, 2-ს 4 ქულა. და ერთმანეთს შევხვდებით უკვე ორ შაბათს. მოდით ამ შაბათკვირას შევთანხმდეთ, რომ ცოტათი წავევარჯიშოთ. ნახოთ, მაცი ხვიტია თუნდაც აუცილებლად. ნახოთ კიდევ რამდენიმე კარგი ფილმი, მათ შორის ყუდროსავანე დღეს ძალიან ესეთი ძიმედ გამოსაცნობი აღმოჩნდა და სხვათა შორის კიდევ რამდენიმე კარგი ფილმი, იცით რომ ზოგმა უამრავი მსვენელი ჩაგვიჭრა და შემდეგ უკვე გამოიცნეს სხვა მსვენელებმა. ამიტომ არამხოლოდ მონაწილეობა მთავარი, აქ მთავარია გვისმინოთ. ვინაიდან თქვენი თამაშის შემდეგ თქვენი ნაწყვეტები ძირითადად ის რომელმაც ჩაგჭრათ გადის კლავ შემდეგ მსვენელებთან, რაც მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ გავიგოთ თუ რომელი ფილმია მივიწყებული თქვენს მიერ და თქვენი მეგობრების მიერ. შესაბამისად, თუ უსმენთ გადაცემას ბოლომდე, დიდი შანსია იმის, რომ გაიგოთ რომელმა ფილმმა ჩაგჭრათ. ამიტომ ჩემი რჩევა, როცა ჩაიჭრებით, ნუ გაგვებუტებით, დარჩით ეთერში, უბრალოდ ეთერთან, რადიო მიმღებთან და უსმინოთ ჩვენებურს იმისთვის, რომ გაიგოთ თუ რომელმა ფილმმა ჩაგჭრათ. მე მადლობას გადაგიხდით ყურადღებისთვის, მადლობას გადაუხდით ჩვენს მეგობრებს, მეგობარ კომპანიებს. ეს არის საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, რომელმაც ღვინო დაგვიწესა დღეს. ეს არის ბატუ ცენტრი Crazy Holly, რომელმაც ბატუტების ბილეთები დაგვიწესა ბავშვებისთვის. და ეს არის Little Trees Auto Aromatizatorების წარმომადგენლობა საქართველოში, ამერიკული კომპანიის, რომელმაც ავტო არომატიზატორები დაგვიწესა დღეს. ასევე მადლობას გადაუხდი, დღეს ძალიან ბევრი მსვენელი ყავდა ეთერში ამ საათნახევრის განმავლობაში: ბატონ ზაზაც, დავითს, ლალის, ნიკოლოს, მიხელს, ნოდარს, ბეჟოს, დავითს, მაგდას, კახას, მერაბს, დავითს და დავითს. ბევრი დავითი იყო დღეს და ყველას უღმეს მადლობა. ბოდიშ სუხთი მათ, ვინც ვერ მოასწრო გასვლა ეთერში, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ორ შაბათს შევძლებთ. ორ შაბათი კი გახლავთ 6 ივლისი და შეხვედრის ადგილი 8-1 FM. ეთერს ბეგი უძღვებოდა, მომავალ შეხვედრამდე მადლობა ყურადღებისთვის.

0: ტანკისტი ვიყავი. ომამდე. იცი თუ არა თქვენ? ტანკისტი კი არა ისიყავი. მაგე გამოსარკვევი არა იყავი.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი

0: 0013 87 97. SMG თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gg.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certilogy.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 20 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
6: როცა ფიქრობ. როცა

0: ნატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. ის რაც უძლებს დროს.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი G. ეს ხოხბებზე სანადირო ადგილი, ლეგენდა თუ ამბავი ნამდვილი. ბესიკი რომ სადღაც გადაასახლეს, დღესაც დარდობს დარეჯანის სასახლე. ანჩის ხატი და გუმბათი სიონის, მე და ღამე გიჟი გალაქტიონის. ფიროსმანის დაუთვლელი ვარდები, მისი ფუნჯით დაფარული დარდები, ტატოს კალმის გახარჯული მელანი.

ჩრდილები დადიან დახრეტილი ახმეტელი აგდია არამართლა გეფიცები აქ მინდა სულ ერთია კუგია თუ თაწმინდა რანი ვართ და სად ვიქნებით ვინ იცის აქ იყო და აქ დარჩება.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
1: ადრიად გას ბიჭო,
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან არ ხავზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი.
9: ომამდე.
10: ბეფე, ეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ

0: ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
1: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
2: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
4: შებრაწული გოჩი წემლი.
5: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესის.
6: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
7: ფულიო?
8: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
9: ოქროს ფარაია საგიშენენ. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე.
3: საღამოს 6-ზე.
10: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
11: აგეთ საკ ბოშორდი. დაიშენე საკ.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
12: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
4: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: მოგიწევია.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 21 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

როცა მთვარე ვარსკვლავებს ნახავს, როცა ქარი მოყვება ზღაპარს, როცა ღამე მისურვებს თკბილს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგრძენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გურგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 22 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ადრიადგეს ვიდეო.
2: ორ შაბათ, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენ და რობოშეს.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეცად ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
2: კინომანი. ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ძველებში.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

0: ჩობიდა. მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიჯო
2: ორშაბათს ოთხშაბათს და პარასხევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე.
9: ბეჰე დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო რადიოში გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ დერობოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერვში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს არაია საგიშენებს. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
20: აგებს აქ ბოშორდი. დაიშენე საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ის რაც ჩვენია.

0: ჩვენებური.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

კიდევაც ნახავ ცას შეკდეს თოვლის წილ წვიმაც ვიოდეს ანუ ყიურებდეს.

და მთვარეს უხვათას ზღვნიდენ წყალობას ამ ჩვენს დაჩაგრულ მხარეს ჩვენც მსხვერპლი ძალმომრეობის ცრემს აღარ უბრიდეთ მწარეს.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრიად, ბიჭო.
2: ორ შაბათს,
0: ოთხ შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბასენ და რა ბასესო.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
0: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
17: ოქრო სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიარე.
0: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეცაც ბოშორდი. დაი
0: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
21: ქართული რეტრო.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

ბრძავ, მყინვარებს ვნახავ, შევხედავ და გამითფობს გულს, ამ სილამაზეს ბუნება ხატავს, ქართული სულით და კვება სულ, ფიქალის ქვით აშენებულ კოშკებს,

თავისი დროა ზესა და ჩერო დღეს მზიანა სადა ღამეს თუ არია თავისი დროა ზესა და ჩერო

0: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჭი წემლი.
12: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს, ამნებში რა გამარჯოს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
18: აგეთ საქ. ბოშორდი. დაიშენე.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ძვენებში.

FM 88.1 რადიო ჩვენებური ქართული რეტრო ჩვენებურზე

საუბრობთ ჩვენ ახლობლები მხოლოდ გარდამხმეთ მომენტში მაშინ როდესაც დაღუპვის გასავა მიმდგარი გები ფერდა და ვერთიანდებით ხოლო რაც შეეხება შემდგომ ეტაპს როდესაც უკვე გერის გადარჩენაზე კი არ არის ლაპარაკი არალეთ აღორძინებაზე იგი ისევ თავს იჩენს ჩვენი პრომეთეული გოროზობა ჩვენი ესოდით განდელი სენი და ჩვენ ყოველ ერთმანეთს შორდებით